Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

djeca sanjaju bez sna. Ima dana kad nas čudan nemir slama. Pjevam pjesmu da se vrati snaga, voli moć. Sada vjerujem

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše.

Facebooku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: sam je izgubio za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

through him, I'm better than Jabbar.

0: Radio Konjic.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Počinje novi dan, a mi vam želimo ugodno jutro, dobro raspoloženje i uspješan nastavak dana. S vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Evo i vremenske prognoze za danas u Bosni i Hercegovini. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadnog smjera, dok će u ostalim krajevima puhati istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura bit će ugodna, ali nas tokom dana očekuju visoke vrijednosti. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 28 do 34 stepena, dok će na jugu zemlje biti do 39 stepeni Celzijusa. Uz sunčano vrijeme preporuka je zaštita od jakog sunca, posebno u najtoplijem dijelu dana. Ostajemo zajedno uz jutarnji program. Želimo vam miran i lijep dan. Uživajte uz muziku.

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Jednoglasnom odlukom na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. U oba doma su izrečene primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti znatno ranije. Prema podacima IDE i evidencijama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti oko 383.494 korisnika. Radna grupa je predložila konačnim tekstom zakona i potvrđeno da iznos ovog dodatka bude jedna i po konvertibilna marka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Procijenjeno je da će za isplatu na godišnjem nivou trebati budžetskih 234,7 miliona konvertibilnih maraka, a primjena zakona treba da počne od 1. januara iduće godine. U međuvremenu je potrebno izraditi rješenja korisnicima i stvoriti sve druge preduslove za primjenu zakona. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija sa jednu ili višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopštili su iz Ureda za informisanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U subotu 1. avgusta u Butorović polju će biti organizovan marš sjećanja na šahide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Butorović polja s ciljem odavanja počasti šahidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Butorović polju u 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezaru Sejda Padalovića u Gostavićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šahidsko obilježje Ibrino guvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Butorović polju, gdje je dolazak planiran oko 13 sati. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šahidima doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe i posjetioce u Butorović polju. Sport. Fudbalski klub

0: Klis će predstojećeg vikenda u Butorović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman, najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević.
1: To je 10. jubilarni turnir koji Klis skupa sa Boračkim, ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerezišća će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjic i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra, Bugojno, Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu da se okupimo, da proučimo fatihe ovim Sejdu Metliju i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo narastaj omladinskih pogona.
0: Nedjelja 2. avgust donosi završnicu turnira Sejd Padalović. U 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Vrijeme. Narandžasti meteo alarm je na snazi zbog visokih dnevnih temperatura zraka na području cijele Bosne i Hercegovine do 5. avgusta od 12 do 17 sati. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena Celzijusa, odnosno od 38 do 41 stepen Celzijusa, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34-37 stepeni Celzijusa, odnosno u granicama narandžastog upozorenja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37 na jugu do 41 stepen Celzijusa. Hvala vam za pažnju, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite Plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

gospodina. Sreća je kad imaš sve,

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: temelj.
1: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
3: Sedam časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina u još jednom talasu vrućine. Stanovništvu se savjetuje oprez.
0: Požar u fabrici Elgradu u Tesliću stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore s vatrom.
1: Radnici rudnika i termoelektrane u Pljeviku držat će jednočasovni štrajk upozorenja.
0: Hamas pristao na razoružanje. Donald Trump najavio povlačenje Izraela iz Gaze.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Posebno vrelo bit će na sjeveru zemlje, gdje je već na snazi crveni meteo alarm, dok je ostatak zemlje pod narandžastim upozorenjem. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom od 12 do 17 časova i unos dovoljno tečnosti. Više će Brana Prtenjak.
2: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine izbjegavati.

0: nositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Struka kaže da ni oblačka neće biti na nebu sigurno do 8. avgusta, da će uskoro biti topliji noći, ali da će biti manje sparno nego ranije. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
1: Svakim danom sve toplije, još uvek će biti prva 2-3 dana prijatna ta jutra, tako da neće biti velikih vrućina od ranih jutarnjih časova, a zatim će doći do porasta i te minimalne temperature, pogotovo od vikenda kada će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
2: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
0: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
3: Pojačano je zdajenje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita. To remeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
0: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Ako do toplotnog udara ipak dođe, evo šta savjetuje doktorica iz hitne pomoći kantona Sarajevo, Sana Trhulj.
4: Možete i tuširati sa mlakom vodom, možete obloge stavljati u područje pazuha, prepona, čak i oko vrata i krenuti sa nadoknadom tekućni. To će biti dakle napici koji su rashlađeni, elektrolitni napici, svakako izbjegavati konzumaciju kofeinskih napitaka, alkohola i sve ono što može dovesti na naš organizam do dodatne dehidracije.
0: Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke, lutalice, ptice, ježeve, pčele. Valjalo bi zaštititi i dodatno zalivati i povrće i voće, mada će to biti teško jer je već sada zemlja potpuno suva do 15 cm dubine. Nedim Sladić naglašava da će biti još suvlja, što znači povećan rizik od požara.
2: I samo malo nepažnje sada može izazvati posljedice nesagledivih razmjera i da ne spominjem onda da upravo požari sami po sebi mogu kreirati neke svoje mikroklimatske, odnosno lokalne vremenske uslove, što onda čini kontrolu mnogo težom.
0: I vatrogasci širom naše zemlje apeluju na građane da budu posebno oprezni, da dobro ugase žar ispod roštilja i da nikako ne spaljuju smeće ili korov na otvorenom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: Veliki požar koji je izbio u fabrici drvnih sortimenata Elgrad u Tesliću stavljen je pod kontrolu. Potvrđeno je za naš radio iz teritorijalne vatrogasne jedinice Teslić. Vatrogasci se još uvijek bore sa vatrom.
6: Civilna zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske jer se vatrena stihija približila pogonu. Pomoć u ugašenju pružaju i vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoši, Stanara, Jelena, te dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija prošao je još jednu fazu na putu do implementacije. Savjet ministara ga je ratifikovao na sjednici u Sarajevu, a da bi počela njegova implementacija mora ga ratifikovati predsjedništvo, a potom i oba doma državnog parlamenta. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, govori ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.
8: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koji u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni na na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali, naravno, lex specijali zakon koji definiše upotrebu

0: državnog zemljišta, na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
1: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak

0: i MUP-a, govori federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić.
1: Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održat će danas jednočasovni štrajk upozorenja sa obustavom rada, upozoravajući na, kako navode, katastrofalno stanje u firmi i opasnost od stečaja.
2: Sindikalni odbor ovog preduzeća u saopštenju za javnost navodi da je odluka o štrajku posljednji vapaj da se spasi preduzeće. Sindikat upozorava da se dug za poreze i doprinose radnika udvostručio, da je proizvodnja stala, te da rukovodstvo nema plan za eksproprijaciju i nabavku neophodne mehanizacije. Tvrde i da se kao jedno od rješenja pominje stečaj. Iz sindikata optužuju upravu za ignorisanje radničkih prava i poručuju da neće dozvoliti da se njihova radna mjesta ugase i porodice ostave bez primanja.
0: Nezadovoljstvo će danas na mirnim protestima u Tuzli iskazati i tuzlanski taksisti. Žele još jednom ukazati na probleme za koje, kako kažu, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prevoznika upozorili su da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Građane su pozvali na razumijevanje, naglašavajući da im nije cilj blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Pozvali su grad Tuzlu i vladu Tuzlanskog kantona da zajednički pristupe rješavanju problema, govori predsjednik udruženja Amel Cipurković.
3: Mi izlazimo na proteste zbog nagomilanih već dugogodišnjih problema. Naši zahtjevi su stopiranje izdavanja novih taksi rješenja i dosljedna primjena zakona o reciprocitetu, izmjena i dopuna opštinskog, odnosno kantonalnog zakona i pravilnika, stopiranje zloupotrebe javnih poziva i uvođenje jedinstvene baze podataka, rasterećenje postojećih i izgradnja novih atraktivnih taksi stajališta, kreiranje modela subvencionisanja taksi prevoznika.
2: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Odbor za mir postigao dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u pojasu Gaze biti potpuno razoružane. Prema njegovim riječima, nakon završetka tog procesa uslijedit će postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Visoki zvaničnik Hamasa potvrdio je za BBC da je palestinska strana prihvatila plan koji je pripremio Odbor za mir. Izraelske vlasti za sad da se nisu oglasile o ovim navodima. Najmanje 6 osoba vodi se kao nestalo, a više ih je povrijeđeno kada se urušila trospratna zgrada u italijanskom gradu Messini. Spasilački timovi pokušavaju locirati ljude za koje se vjeruje da su zatrpani pod ruševinama. Prve preliminarne informacije lokalnih vlasti govore da je urušavanje uzrokovano eksplozijom plinske boce. Međutim, lokalni mediji izvještavaju da se sumnja i na mogućnost strukturalnog otkazivanja.
0: Jedna od omiljenih poslastica tokom vrelih ljetnih dana je sladoled. Međutim, njegovo konzumiranje često može biti rizično. Rezultati analize sprovedene u Banja Luci pokazali su da skoro polovina uzoraka sladoleda nije bila ispravna. Iako je to izazvalo zabrinutost mnogih koji u potrazi za osvježenjem biraju sladoled, stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku. Ovo nije jedini slučaj u našoj zemlji, pa se mnogi pitaju kako dolazi do kontaminacije i kako se može prepoznati bezbjedan sladoled. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
4: Od 13 uzetih uzoraka sladoleda u objektima na području Banja Luke tokom juna, 6 uzoraka nije ispunjavalo zdravstvene uslove i proglašeno je nebezbjednim za konzumiranje. Izdato je i 9 prekršajnih naloga od gotovo 10.000 konvertibilnih maraka. Inspektor u Banjalučkoj gradskoj upravi Dragan Stolić.
5: U 4 objekta od 6 neispravnih nakon sprovedenih mjera su dobijeni uredni nalazi i sladoled je vraćen u promet, dok je jedan objekat u međuvremenu zatvoren, a u jednom objektu je sladoled koji je bio zdravstveno nebezbjedan trajno isključen iz prometa.
4: Dr. Bojan Golić iz Veterinarskog instituta, dr. Vaso Butozan iz Banjaluke

0: kaže da u ovoj kontroli nisu utvrđene patogene bakterije poput salmonele, već su pronađeni mikroorganizmi koji ukazuju na lošu higijenu procesa proizvodnje, pa je rizik bio manji. Naglašava da je rizik manji kada su u pitanju industrijski sladoledi u odnosu na sladolede koji se prodaju na kugle ili točene sladolede.
1: Zbog velikog broja manipulativnih aktivnosti koje mogu dovesti do kontaminacije od samog sladoleda. Tu su na prvom mjestu znači pribor, posuđe koje se koristi za pripremu sladoleda, zatim ruke radnika, osoblja koje manipuliše sladoledom, jer često su svjedoci da osobe koje uzimaju sladoled, uzimaju kornet, one istovremeno vrše i naplatu, tako da mogućnost održavanja higijene je veoma mala u tim trenucima. Rizik je kada se govori o točnom sladoledu zbog samih aparata, zavisnosti od starosti aparata i koliko se aparati održavaju.
0: Utvrđena neispravnost u Banja Luci nije izolovan slučaj. U Sarajevu su inspektori u maju kontrolisali 65 uzoraka sladoleda, od kojih 22 uzorka nisu bila u skladu sa važećim propisima. Međutim, i ovog ljeta točeni i sladoledi koji se prodaju na kugle su među najpopularnijim poslasticama širom zemlje. Iako ih najčešće kupuju uglavnom oni najmlađi, ipak nešto stariji građani sa kojima smo razgovarali su oprezni.
2: Nemam neko povjerenje u tim lokalima. Jel, ja ne znam šta on tamo toči. Ja volim da bude ono pakovanje na kojem piše datum proizvodnje i rok isteka.
3: Kupujem u marketu, najsigurnije mi je.
0: Stručnjaci potrošačima savjetuju da obrate pažnju na izgled proizvoda, kao i da sladoled kupuju tamo gdje je frekvencija velika, jer tada ne stoji dugo. Dr. Bojan Golić iz Veterinarskog instituta Dr. Vaso Butozan.
1: Kada se uzima točeni sladoled sa aparata, tu treba obratiti pažnju na tom izlaznom kanalu gdje se toči sladoled, da li postoji naslage sasušenog sladoleda, to ne bi trebalo da postoji. Zatim, početni mlaz, ukoliko je on vodenast ili suviše rijedak, također ukazuje da temperatura u aparatu nije odgovarajuća. Slična situacija je kod sladoleda na kugle. Ukoliko vidimo da je po površini vodenasta faza ili da je rijedak sladoled.
0: Ipak, mikrobiološki neispravan sladoled ne mora uvijek imati vidljive promjene, pa neki stručnjaci naglašavaju da ga je potrebno kupovati na provjerenim mjestima koja poštuju higijenske standarde. Sladoled je mnogima najljepša ljetna poslastica, pa se ne treba odreći ove poslastice, ali opreza nikad ne treba da manjka. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Najveći stadion u Bosni i Hercegovini, stadion Koševo, večeras i naredne dvije večeri bit će domaćin događaja koji i prije nego što je počeo već ulazi u istoriju domaće muzičke scene. Jedan od najvećih regionalnih kantautora i muzičkih umjetnika Dino Merlin održat će tri uzastopna koncerta, a interes publike nadmašio je sva očekivanja. Ulaznice su rasprodate u rekordnom roku i očekuje se najveći broj posjetilaca ikada na jednom koncertu u Bosni i Hercegovini. Hiljade ljudi iz regiona, Europe i svijeta zbog koncerta su u Sarajevu, a tokom ova tri dana u kantonu Sarajevo uvedene su dodatne autobuske linije. Pripremio Vedran Prodić.
5: Produkcija najavljuje impresivnu scenu, vrhunsku rasvjetu, video efekte, ali i repertoar koji će obuhvatiti najveće hitove iz bogate karijere jednog od najuspješnijih regionalnih kantautora. Sve ukazuje na to da će Koševo tokom tri večeri postati najveća muzička pozorica u regiji.
6: Za mene je to jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda običnih ljudi koji jednostavno bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to.
5: Posebnu pažnju privlače i brojne špekulacije o gostima iznenađenja. Iako su društvene mreže preplavljene nagađanjima o tome ko bi se mogao pojaviti na bini, Dino Merlin za sad mudro čuva sve detalje. Poručuje da želi da publika doživi iskreno iznenađenje i da upravo taj trenutak ostane jedna od uspomena koja će se dugo prepričavati.
6: To je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Dva sata si provela sama, kraj ogledala, dugo se pitala. Nije li smjela tvoja haljina bijela i da li si najljepša?

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Jednoglasnom odlukom na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. U oba doma su izrečene primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti znatno ranije. Prema podacima IDE i evidencijama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti oko 383.494 korisnika. Radna grupa je predložila konačnim tekstom zakona i potvrđeno da iznos ovog dodatka bude 1,5 konvertibilna marka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Procijenjeno je da će za isplatu na godišnjem nivou trebati budžetskih 234,7 miliona konvertibilnih maraka, a primjena zakona treba da počne od 1. januara iduće godine. U međuvremenu je potrebno izraditi rješenja korisnicima i stvoriti sve druge preduslove za primjenu zakona. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija sa jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopštili su iz Ureda za informisanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

0: U subotu 1. avgusta u Buturović polju će biti organizovan marš sjećanja na šahide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Buturović polja s ciljem odavanja počasti šahidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Buturović polju u 11:15, dok je polaganje cvijeća na mezaru Sejda Padalovića u Gostavićima predviđeno u 13:00. Nakon toga učesnici će obići šahidsko obilježje Ibrino guvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Buturović polju, gdje je dolazak planiran oko 13:00. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šahidima doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe i posjetioce u Buturović polju. Sport. Fudbalski klub Klis će predstojećeg vikenda u Buturović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman, najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević.
1: To je 10. jubilarni turnir koji je Klis skupa sa Boračke, a ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerezica će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe. Znači, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu da se okupimo, da proučimo fatiju ovim Sejdara Metli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo narastaj omladinskih pogona.
0: Nedjelja 2. avgust donosi završnicu turnira Sejd Padalović. U 18:00 je susret za 3. mjesto, a u 20:00 veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Vrijeme. Narandžasti meteo alarm je na snazi zbog visokih dnevnih temperatura zraka na području cijele Bosne i Hercegovine do 5. avgusta od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena Celzijusa, odnosno od 38 do 41 stepen Celzijusa, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34-37 stepeni Celzijusa, odnosno u granicama narandžastog upozorenja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37 na jugu do 41 stepen Celzijusa. Hvala vam za pažnju, realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Pa ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 mililitara, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Evo, moram uraditi jednu korekciju jer sam rekla da je pjesma na Euroviziji bila 2026. A svi pamtimo ipak da je to bila neka daleka 2006. godina. A sad nastavljamo sa servisnim informacijama i počet ćemo informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Nakon informacije o vremenu slijedi i informacija iz Bihamka o stanju na putevima danas.

graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje

9 je sati i 13 minuta. Nakon kratkog muzičkog predaha nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica, a u nastavku donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar, a na Ivan Sedlu označen je kao umjeren. U izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 11 krivičnih djela. Registrovano je i 12 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a 3 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede. Registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. A o zdravstvenom stanju naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama Hitne pomoći pregledana su ukupno 24 pacijenta. Dva pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirana jedna kućna posjeta. Naš jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: U organizaciji udruženja žena Nera kroz razgovor panelista otvorene su važne teme o položaju žena u društvu, njihovoj zastupljenosti u javnom prostoru i značaju očuvanja sjećanja na žene koje su svojim radom dale doprinos razvoju Konjica. Na panelu su učestvovali primarius dr. Sulejman Mulić, psihoterapeutkinja Dijana Tadić, dugogodišnja volonterka Crvenog križa Emina Lanđo i direktorica osnovne muzičke škole sa pravom javnosti Rezonanca Biljana Hanđo, dok se u ime organizatora prisutnima obratila predsjednica udruženja žena Nera Elvedina Dina Alić. Izjavu predsjednice udruženja slušamo u nastavku.
1: Mi smo predložile da se dio ulice Luka nazove Korzo konjičkih žena, ne Korzo konjičanki. To bi isključilo sve žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali su ili živjele ovdje ili dale doprinos ovom gradu. Tako da je Korzo konjičkih žena zapravo Korzo svih žena koje se osjećaju povezane s Konjicom. I što je još možda ljepše, eto, obrazložila sam sad i naziv. Drugi dio inicijative, ako se ovo usvoji na gradskom vijeću, jeste da ćemo mi već sad u stvari podnijeti ovaj prijedlog za budžet za 2027. godinu, čini mi se da su još one prijave u toku, mi predlažemo da se sredstva izdvoje za nabavku 4 solarne klupe koje će imati panoje pored i na tim panojima će biti muzejska postavka o znamenitim ženama Konjica. To bi bio prvi solarni muzej, prvi solarni ženski muzej u Evropi. Ideja je samo naša, nismo je ni od kog uzele, ekološki jako osvještena, prihvatljiva. Jedna solarna klupa je samo gradski mobilijar, a 4 solarne klupe je ipak muzejska postavka i kao takva mislim da ima perspektivu, mislim da se gradu Konjicu, da bi mu se otvorile razne, da bi mu se otvorili razni evropski fondovi kad bi imao samo u svojoj referenci takvu jednu gender stavku kao što je taj solarni muzej i ulica i da je taj dio grada kompletan posvećen ženama.

0: muzika moje mladosti.
1: Možda sam lud.
0: I sve je kazano. Ovo grad što je priredio, kapa do voda i tačka. Zahvaljujući načelniku, a Boga mi imao manje. Pa mislim, stvarno, kad čovjek gleda ovo, trag dobre muzike. Samo je načelniku još ostalo da nam dovede lebi sol.
2: I pravo osvježenje.
3: Super, odlično. To je naša muzika koja se i sada sluša.
4: Lijepa večer u Konjicu.
3: Stvarno, jeste. Baš mi je drago.
5: Pa prelijepo, stvarno. Prelijepo. Lijep koncert, lijepi izvođači, puno ljudi, puno porodica, djece. Lijepo, jako lijepo.
6: Divan je koncert bio, znači svaka čast gradu Konjicu što nam je obezbijedio ovakvo druženje i da uživamo u ovoj divnoj muzici.
7: Sad govorim, tako je sjetno, tako me je vratilo u gimnazijske dane. Mogla sam sad plakat, bilo predivno.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Sati 41 minuta, još nekih 20 minuta družimo se u jutarnjem programu Radio Konjica, a na red je stigla naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Počinjemo sa istaknutim tekstovima na naslovnici Dnevnog Avaza. U Avazu danas između ostalog čitajte spektakl 200.000 posjetilaca na tri koncerta. Čarobnjak Groznica u Sarajevu, puni hoteli i grad turista, traži se karta više. Dino Merlin oborio sve rekorde, publika stiže iz čitave regije i dijaspore. Dalje možete čitati: Avgust je ključan, požari širom Evrope. Može li Bosna i Hercegovina odgovoriti na vatrenu prijetnju? Na 28. strani kriza. Gianni Infantino želi prodati udjele FIFA, Evropski savez i prijete bojkotom mundijala. Banja Luka obećali posao u inostranstvu, zatočili ženu i dijete 40 dana u stanu. U Dnevnom Avazu danas je i poklon prilog TV Ekstra. A nakon naslovnice Avaza prelazimo i na naslovnu stranu današnjeg izdanja Oslobođenja. U Oslobođenju između ostalog možete čitati: ko će dobiti bitku za nedjelju, dok radnici traže zaštitu, trgovci računaju posljedice. Rasprava o radu nedjeljom traje i u Bosni i Hercegovini i u Evropskoj uniji. Borcima stiže dodatak. Za isplatu boračkog dodatka godišnje je potrebno 234 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Od sporta u Oslobođenju izdvajamo: Kerim Alajbegović je novi igrač Juventusa. Transfer saga oko bosansko-hercegovačkog reprezentativca je trajala od završetka svjetskog prvenstva i jučer je konačno završena nakon što su Juventus i Bayer Leverkusen postigli dogovor o odšteti vrijednoj 35 miliona eura.

0: subotu 1. augusta s početkom u 16 sati, kada će snage odmjeriti s ekipom fudbalskog kluba Baton Sarajevo. Drugog dana turnira u nedjelju na programu je utakmica za treće mjesto te finalna utakmica. Večera se igra i finale memorialnog turnira Podorašac 2026. U 20 sati igra se utakmica za treće mjesto između ekipa Maksumić Komerci i Sensu, dok je utakmica za prvo mjesto zakazana za 21 sat. Za naslov pobjednika turnira borit će se Karbeg Brof i Dino Gradnja. Poštovane slušaoci, hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz program Radio Konjica. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana uz aktuelne informacije, servisne sadržaje i dobru muziku. Ostanite i dalje, ustala se Radio Konjica, jer već od 10 sati i 15 minuta slijedi Ljeto na talasima Radio Konjica, a u današnjem izdanju govorimo o jednodnevnom izletu u Gradačac. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica 13. augusta organizuje jednodnevni izlet i posjet u tradicionalnom sajmu šljive, a o programu putovanja uslovima prijave i svim detaljima govorit će predsjednik udruženja Edo Hajduk. Program Ljeto na talasima Radio Konjica realizuju Muamer Ćukle i Elisa Kudra, a ugodan ostatak dana želim vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović.
1: Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Deset časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U krugu nekadašnje livnice Čelika Jelšingrad u banjalučkom naselju Lazarevo izbio je požar u napuštenoj hali. Vatrogasci su na terenu. Riječ je o praznom objektu u kojem nije bilo robe ni ljudi. U požaru nije bilo povrijeđenih osoba, a gašenje je pri kraju, rečeno je iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka. U bašti kafića u sarajevskom naselju Ciglane policija provjerava navode iz prijave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su da je policija na mjestu događaja i da je područje obezbijeđeno. Predmet za koji se sumnja da je ostavljena ili namjerno postavljena eksplozivna naprava uočen je rano jutros. Građanima se savjetuje da do okončanja policijske akcije i uviđaja izbjegavaju i kretanje ovim dijelom naselja Ciglane. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala strateške američke vojne objekte u kuvajtskoj vazdušnoj bazi Ahmet al-Džaber. Napad je izveden kao odgovor na nedavni američki udar na stambeni objekat smješten na iranskom ostrvu Kešm. Iranski udari bespilotnim letjelicama bili su, kako navode, usmjereni na ključnu infrastrukturu koju koriste američke snage. Sjedinjene Američke Države i vlasti u Kuvajtu nisu se oglasile povodom ovih tvrdnji iz Teherana. Nakon što je objavljena vijest da je Hamas pristao da se razoruža, visoki zvaničnik te organizacije Gazi Hamad istakao je da palestinska grupa neće preduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. U izjavi za Al Jazeera Hamad je rekao da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružanja koji će sprovoditi Palestinski nacionalni komitet. Ova izjava nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Banja Luci i Livno 23, Tuzli 24, Brčkom i Trebinju 27, Mostaru 31 i u Neumu 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 37.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivam

Sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje

Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukli i Alisa Kudra. U narednim minutama govorimo o novom putovanju i druženju naših starijih sugrađana. U pitanju je jednodnevni izlet u Gradačac i posjeta tradicionalnom sajmu šljive. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica 13. augusta organizuje jednodnevni izlet u Gradačac. Riječ je o trećem ovogodišnjem putovanju koje se realizuje u skladu sa planom i programom udruženja za 2026. godinu, a konjički penzionerima će priliku obići znamenitosti Gradačca i uživati u bogatoj ponudi poznatog sajma šljive. O detaljima izleta i uslovima prijave u našem programu govorit će predsjednik udruženja Edo Hajduk. Razgovor donosimo odmah nakon pozdravne muzičke numere. Ostanite uz Radio Konjica.

0: U nastavku našeg programa, poštovani slušaoci, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera grada Konjica, Edom Hajdukom. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac 13. augusta. Evo, gospodine Hajduk, dokad traju prijave i na koji način se zainteresovani penzioneri mogu prijaviti i evo informacije o cijeni, da kažete, ili participaciji?
1: Ovako, prije svega ja bih pozdravio sve naše penzionere, naše članove, zaželio bih vam da ostatak života provedu u najboljem redu što se tiče zdravlja, imovinskog stanja i svega ostalog. Što se tiče organizacije jednodnevnog izleta, mogu da kažem da je ovo treći izlet koji smo organizali ove godine, to je po našem planu i programu. Izlet će biti 13.8.26. godine, to je četvrtak, Gradačac, Sajna Šljive. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije Bingo, povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 km po osobi. Prijava se mogu vršiti najkasnije do 12.8.26. godine, srijeda do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene statice. Poslije ovog datuma prijava se neće primati. I imam jednu napomenu, znači isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče za putovanje idu na vlastitu odgovornost. Zašto ovo navodim? Jer imali smo do sada prilika da su ljudi pošli na izlet gdje im treba neko ko će im pomoći. Mi kao udruženje nismo u mogućnosti da nekoga vučemo za ruku i da ga vodamo. Iz tih razloga navodim ovo. Znači, svi su dobro došli, naši članovi i bujrom.
0: A da li ste nekad možda razmišljali, evo sada kad ste to rekli, o nekoj pratnji ili zdravstvenoj ili logističkoj podršci tokom putovanja za starije članove koji nisu mogućnosti sami biti na putovanju, da vam obezvijeti evo grad Konjic da nađe neka sredstva?
1: Teško je to tražiti jer mi ne možemo toliko osoba naći i platiti da se to ide. Evo i ova cijena samo od 20 km, znači udruženje će snositi 15 km da bi našim članovima bilo jeftinije putovanje.
0: Spomenuli ste Gradački sajam Šljive, evo da li je možda u sklopu izleta planiran zajednički ručak ili slobodno vrijeme za šetnju i druženje članova?
1: Uglavnom je slobodno druženje i šetnja članova.

0: time da mogu posjetiti i sajam šljive, to imamo mi u planu. Mi smo par puta pokušali da organizujemo i ručak zajednički. Međutim, nije to dobro prošlo iz razloga što ovaj neće da ide ovo, ovaj, ovo, ovaj, ono. I na kraju smo došli do zaključka najbolje je svak nek se snađe za sebe i to je to.
1: Da vas pitam, gospodine Hajduk, koliko ovakvi izlet ili evo, zajednička putovanja znače članovima udruženja u smislu socijalizacije, odmora i bijega od svakodnevne rutine?
0: Pa mislim da imamo jednu grupu ovih naših članova koji jedva čekaju da odu da bi se družili. Drugi odu ovako po mojom slobodnom onome sudu. Odu da bi vidjeli da mogu pričati eto ovo vam je voljelo, ovo nije voljelo. Znači svi oni koji krenu s namjerom da kažu da i neće voljati, pa bolje je da ne idu. Znači organizovano je da se ljudi vesele, da prođu, da vide i da se vrate puno energije svojim domovima.
1: Je li s godinama dođe ta negativna energija?
0: Pa ne znam, je li to politička situacija, je li to neimaština, je li, mislim, ima više faktora, sigurno.
1: A spomenuli smo podršku, kako udruženje uspjeva financirati, evo, organizovati, iznijeti ovakve vrste projekata, nije ovo samo jedan izlet, vi kroz godinu nekoliko izleta imate, i evo, može li možda veća biti podrška lokalne zajednice grada Konjica kada je riječ o penzionerima našeg grada?
0: Što se tiče lokalne zajednice, ona pomaže. Sigurno da bez podrške lokalne zajednice mi ne bi mogli da funkcionišemo na ovaj način, jer puno je zahtjeva, puno je svega. Evo i kad su u pitanju ovi odlasci na izlete, evo prvi puta smo mi kao udruženje uradili to da po 15 maraka po osobi smanjimo cijenu. Ali svakako lokalna zajednica je nam jedan veliki vjetar u leđa i bez njega zaista ne bi mogli mi ovako da funkcionišemo. Uglavnom, mi se financiramo iz naših članarina koje su sada svima 3 marke. To smo govorili u ranijim emisijama, zašto smo tako uradili pa su svi prešli na 3 marke. To je zbog isplate ili posmrtnina ili isplate poklon paketa ili svega ostaloga, da ne bi bilo ovaj, a bilo je slučajeva, gdje onaj koji je imao bio na marku dobije 15 maraka paket, a ovaj koji je na 3 marke 45. I onda pitanje, kako on toliko, ja toliko, pa znam, normalno, znači koliko ko unese para, takva su i prava.
1: U 8. mjesecu izlet u Gradačac, planirate li još sličnih aktivnosti, izlete li evo, imali banjskih liječenja za ovu godinu?
0: Što se tiče besplatnih banja, mi smo dobili 18 mjesta i svi su završili to banjsko liječenje, 17 naših članova, ostao je još samo jedan, čekamo njegov oporavak i on će krajem 8. mjeseca da iskoristi to banjsko liječenje. Da li će do kraja godine biti još ti besplatnih banja, nismo sigurni da će ih biti, ukoliko bude, znači znaće naše članstvo, jer mi uvijek sve što imamo preko Radio Konjica, kome se rukovodstvu zahvaljujem, oni su naš put prema svijetu, prema našim članovima, sve što imamo, znači pošaljemo one objave i to je to.
1: Tako je, hvala vam puno. I evo, možda samo za sami kraj, šta biste poručili penzionerima onako pozitivno koji evo namjeravaju da se prijave za ovaj izlet u Gradačac, od 30. sada teku prijave i ide se 13. augusta.
0: Pa poželio bih im sve najbolje, znači da dođu ovdje, da poštuju ove sace kad mogu kupiti karte i normalno da njihovo ponašanje tokom vožnje u odlasku i povratku bude na zavidnom nivou, jer mi kad planiramo nešto, planiramo tako da niko ne bude oštećen. Mi ne možemo svakome ispuniti želju da svako malo, on neko bi pušio, neko bi ovo, pa ne možemo. Znači mi bi trebali onda krenuti u 4 sata ujutro da bi mi ispoštovali sve to. Zaista se ne može.
1: Mogu se strpiti, pa kad bude neka pauza, svi zajedno uz pjesmu i...
0: Tako, znači, kad bude pauza, kad vođa puta procjeni, tad se kaže i pauza. I... Međutim, šta je problem? Problem je gdje god napravimo, pored nekog objekta, pauzu, gazda zaključa WC, znači, jer neće čovjek da čisti, neće besplatno, onda je problem, što, kako i tako dalje.
1: Dobro, hajde, sve lijepa riječ, može što kažu, lijepa riječ, gvozdena vrata otvara, naći će se rješenje i zato, evo svim penzionerima još jednom poziv da se prijave na jednodnevni izlet u Gradačac, da prošetaju kroz, jeli, Gradačački sajam šljive,

0: da vide prekrasan grad i evo ide se znači 13. augusta. Hvala vam još jednom i evo puno sreće na putovanju našim penzionerima.
1: Hvala vama. Znači, ponovo napominjem, hvala Radio Konjicu koji nas prati i svaka čas.
0: Bio je to Edo Hajduk, predsjednik Udruženja penzionera grada Konjica. Podsjećamo, jednodnevni izlet u Gradačac planiran je za 13. augusta. Sve dodatne informacije i prijave možete izvršiti u prostorijama Udruženja. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje, ustala se Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Priveli smo kraju naše današnje druženje na talasima Radio Konjica. Sve dodatne informacije i prijave za izlet penzioneri našeg grada mogu izvršiti u prostorijama udruženja. Još jednom vas podsjećamo, prijave se mogu izvršiti najkasnije do srijede 12. augusta 2026. godine do 12 sati. Svim članovima udruženja koji 13. augusta putuju u Gradačac želimo sretan put, ugodno druženje i lijep provod na sajmu šljive. Današnju emisiju za vas su pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz lijepu muziku i program Radija Konjic. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjic.
1: Svakog dana sa vama, vaš

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Gradonačelnik Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnim idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica, do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5, područja koja pripadaju sekundarnim centrima, Glavatičevo, Buturović polje, Spiljani, Đajić, Odžaci i Bijela, šesta zona ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama. Da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu samozaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove. Za aplikante koji su registrovali djelatnost u periodu 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za privredu, poljoprivredu,

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

Marketing Radio Konjica. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

pomoć ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 31. juli, 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina. Meteorolozi za danas predviđaju temperature iznad 40 stepeni. U Tuzli i Ugljeviku štrajkovi. Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa. Poseban režim saobraćaja uoči večerašnjeg koncerta Dine Merlina u Sarajevu. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteoalarm, a meteorolozi tvrde da će temperature danas premašiti 40 stepeni. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Detaljnije Brana Prtenjak.
2: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
3: Svaki dan sve toplije, pogotovo od vikenda kada će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
4: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana. Tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
2: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
5: Pojačana je zlajenje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita. To remeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog. Može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
2: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke, lutalice, ptice, ježeve, pčele. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Za sada je nepoznat uzrok požara, na terenu se procjenjuje stvarna šteta. Požar u krugu Livnice i Jelšingrada u banjalučkom naselju Lazarevo gasi 9 vatrogasaca s 4 vozila. Nema povrijeđenih i očekujemo da vrlo brzo ugasimo požar, rekao je šef civilne zaštite i vatrogasno spasilač jedinice Dragan Babić.
1: Udruženje taksi prevoznika organiziralo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksi prevoznika koji su protestnom vožnjom kroz grad izrazili nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Ističu da redovno izmiruju porezi i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Govori Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi.
6: Naši zahtjevi su vrlo jednostavni, da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama, Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište. Također, izmjena i

0: Dopuna zakona, način subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija i svega što ide uz to.
1: Oduzimanje licenci nije trenutno uopšte opcija, nego govorili smo najviše o tom razdruživanju. Onaj ko se udružio, želi da se razdruži, možda mu treba dati mogućnost da se razdruži. Uglavnom, utorak ili srijeda, vidjet ćemo evo sad, kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem, mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
2: Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik danas će održati štrajk upozorenja uz održavanje minimuma rada, saopšteno je iz sindikalnog odbora. Kako se navodi, radnici od uprave traže hitnu uplatu doprinosa na plate i početak pregovora o povećanju plata. Inače, Rito Ugljevik je već skoro 20 dana van mreže i nije izvjesno kada će proizvodnja ponovo početi. Ukoliko uprava ne ispuni zahtjeve, sindikat prijeti rigoroznim mjerama.
3: Dino Merlin večeras će održati prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen, a posjetiocima se preporučuje korištenje javnog prevoza. Ulazak u sigurnosnu zonu je od 16 sati i 30 minuta, dok će ulazi na stadion biti otvoreni u 18 sati. Na svim prilazima sigurnosnim zonama bit će postavljeni sigurnosni kontrolni punktovi s vještačkom inteligencijom, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavljaće se neposredno na ulazu u stadion. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri infopunkta koji će pružati pomoć svim posjetiocima.
2: Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv jemenskih Huta kako bi razbila blokadu plovidbe u Crvenom moru. Iran je dronovima napao baze kurdskih oružanih grupa u Iraku. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa u Gazi. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Saudijske snage posljednjih dana su viđene kako se povlače s istoka Jemena, što bi moglo biti priprema za kopnenu operaciju protiv Huta, dok Rijad pokušava okupiti pomorsku koaliciju koja bi štitila trgovačke brodove od napada Huta u Moreuzu Bab al-Mandab, koji je trenutno podržalo 14 zemalja. Dok prijeti da pogorša odnose među državama zaliva, analitičari kažu da je rat između SAD-a i Irana na kritičnoj tački. Arman Mahmudija, istraživač na Institutu za globalnu i nacionalnu bezbjednost Univerziteta Južne Floride.
5: Priroda trenutnog rata između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela je mobilna, proširiva, nekontrolisana. I kao što su događaji u prethodnim danima i nedjeljama dokazali, bit će mnogo komplikovaniji i povremeno van kontrole strana u njemu. Ovo nije rat koji može spadati u kategoriju kontrolisanih eskalacija.
4: Mirovni odbor je potvrdio objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Hamas pristao na detaljan plan za provođenje idućih faza prekida vatre u Gazi. Kada razoružanje bude dovršeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage sarađivaće s novom palestinskom policijom, naveo je Trump. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Oko 49.000 migranata u posljednja 24 sata ušlo iz Maroka u špansku enklavu Seuta, kopnom i morem, saopštili su španski zvaničnici. Najmanje 18 osoba poginulo je pokušavajući da stigne do te teritorije. Zbog velikog priliva migranata Španija je rasporedila vojsku u Seuti i Melilji radi jačanja sigurnosti. Lokalne vlasti ranije su od Madrida zatražile dodatnu pomoć. Liderica poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marine Le Pen pozvala je na strože kontrole na granici sa Španijom uslijed priliva ilegalnih migranata u špansku enklavu Seuta. Kao odgovor na masovni i koordinirani priliv migranata u Španiju, Francuska mora odmah pojačati kontrole na granici, napisala je Le Pen na X-u. Ona je dodala da će, ukoliko bude izabrana za predsjednicu Francuske na narednim izborima, ograničiti slobodan ulazak iz zemalja Schengenske zone za državljane

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Needs. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Dobar vam dan iz studija Radio Konjica. Svima želimo ugodno poslijepodne uz naš ljetni program. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Nadamo se da ste i danas u dobrom raspoloženju, prije svega u dobrom zdravlju i sretni, barem svi oni koji će naredna dva dana odmarati, s obzirom da nam je došao petak. Svima želimo lijepe trenutke i danas, ali i tokom vikenda. Mi ćemo danas u nastavku našeg programa govoriti o nekim događajima koji su aktuelni ovih dana u našem gradu, najaviti neke događaje, govoriti o onima koji su održani, pa najavljujemo. Sutra će u Butrović polju biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. I to nije sve kada je riječ o događajima na području Neretvice. Fudbalski klub Klis je predstojećeg vikenda organizator jubilarnog 10. izdanja Memorial turnira Sejd Padalović. Govorit ćemo i o tome danas, a najavit ćemo još jedan događaj,

na području Neretvice u okviru manifestacije Dani Neretvice, koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica, sutra će biti održano tradicionalno veče bećarca i gangi. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu. Sinoć je u Konjicu nastupila popularna niška grupa Galija, koja je tokom svog 50-godišnjeg postojanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica. Dodirni me na tvojim usnama trube, čujem te kako dišeš, digni ruku i ostale pjesme Galije pronašle su put do razdragane konjičke publike svih generacija, koja je glasno pjevala bezvremenske hitove na platou ispred srednje škole Konjic. U nastavku donosimo atmosferu, razgovor sa Nešom Galijom i posjetiocima. Večeras je finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. U finalu su ekipe Karbeg i Dino Gradnja. Završnica počinje u 20 sati utakmicom za treće mjesto između ekipa Maksumić, Komerc i Sen Su. Finalna utakmica je u 21 sat. Danas dakle u programu govorimo o događajima u našem Konjicu i svakako u okolini Konjica. Ostanite s nama.

Radio Konjic. U subotu 1. avgusta u Butorović polju će biti organizovan marš sjećanja na šahide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Butorović polja s ciljem odavanja počasti šahidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Butorović polju u 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezaru Sejda Padalovića u Gostavićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šahidsko obilježje Ibrino guvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Butorović polju, gdje je dolazak planiran.

0: oko 13 sati. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže Maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šehidima Doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe i posjetioce u Buturović polju. Fudbalski klub Klis će predstojećeg vikenda u Buturović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman, najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević.
1: To je 10. jubilarni turnir koji Klis skupa sa Boračkim, ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerezica će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjic i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu da se okupimo, da proučimo fatihe ovim Sejdara Metli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo naraštaj omladinskih pogona.
0: Nedjelja 2. avgust donosi završnicu turnira Sejd Padalović. U 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru.

0: U okviru manifestacije Dani Neretvice, koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica, sutra će biti održano tradicionalno veče bećarca i gangi. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu. Više detalja Alisa Kudra.
1: U okviru manifestacije Dani Neretvice u subotu 1. augusta 2026. godine s početkom u 20 sati u Parsovićima će biti održano jubilarno 20. izdanje Festivala izvorne narodne pjesme Veče, Bećarca i Gange Neretvica 2026. Događaj organizuje Udruženje za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa Sin Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Gostujući u programu Radija Konjic, predsjednik udruženja Salih Mustafić naglasio je značaj ove 20-godišnje tradicije.
2: Ove godine je naš jubilej, 20. godina večeri Bećarca i Gange. Ove godine s ponosom predstavljamo Bećarac i Gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima. Velike su pripreme, sigurno 2-3 mjeseca prije samog održavanja. Koordinator tog čovjeka moram pomijeniti Ibrahim Turak, koji je na čelu svih 20 godina organizacije Bećarca i Gange. Veliki trud, velika se sredstva ulože. Također zahvala je i gradu Konjicu, koji je sve ove godine prepoznao Bećarac i Gangu. Manifestacija ove razmjere tradicije ne bi mogla iz godine u godinu rasti prepoznavanja grada.
1: Nakon što su ranijih godina u sklopu programa organizovana i takmičenja kosaca, ove godine je zbog infrastrukturnih radova na terenu fokus stavljen isključivo na muzički dio, uz nadu da će se tradicija košenja nastaviti narednih godina. U ovogodišnjem bogatom programu učestvuje više od 10 izvođačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava, pojašnjava Mustafić.
2: Trebalo bi da bude 7 grupa Bećarca, 3 grupe Gange, muške, ženske, Sevdalinka, to jeste tradicionalna pjesma, kulturno-umjetničko društvo Preporod, kao i svake godine. Ove godine planiramo malo ljepši i bolji program da obilježimo ovih 20 godina koje je iza nas.
1: Govoreći o izazovu prenosa tradicije na mlađe generacije i planiranoj školi izvorne pjesme za srednjoškolce, Mustafić pojašnjava.
2: To u ovih posljednjih 2-3 godine gradonačelnik Osman Čatić je dodao sredstva za organizaciju ove manifestacije, tako da smo poboljšali neke stvari u manifestaciji. Iz godine u godinu nadam se da ćemo uspjeti organizovati i školu za mlade, da se ova tradicija očuva i da se taj kraj sačuva. I nadam se da će kroz mlađe generacije proteći krv klišćanska i da će prići u druženju kako bi edukovali mlađe generacije da krenu sa Bećarcom i Gangom. Imamo već jednu mlađu ekipu koja već drugu godinu za redom učestvuje u Gangi, ali u Bećarcu nemamo. Tako da se nadam da ćemo i Bećarac organizovati da bude mlađi naraštaj.
1: Predsjednik udruženja Salih Mustafić poslao je snažnu poruku o važnosti očuvanja korijena.
2: Ja mislim da čuvamo mi očuvanje Bećarca i Gange svoj identitet.

0: prvenstva. Mi moramo kroz tu notu razgovarati da ne smijemo izgubiti svoj identitet, svoje korijene, svoje mjesto postojanja, odakle smo potekli. Znači, ne samo da to bude kao neka pjesma, ovo je identitet. Znači, ovo mi se poznajemo, naše dede, naše nene, naše nane. Mi gubimo njihove korijene gubijući ovo. Ja mislim da je najbolji put da mladima se pokaže da to nije samo pjesma, da je to jedan identitet svih naroda, ne samo Bošnjaka, Srba, znači svih Bosanaca i Hercegovaca, Jebečara, Ciganga i razne pjesme, napjeve i milion nekih drugih stvari koji smo mi tako lako se odrekli, a čine naš identitet, čine našu kulturu, baštinu i sve ono što olako zaboravljamo. I dešavaju nam se mnoge stvari iz razloga toga što gubimo svoj identitet, a naravno gubljenjem identiteta i dignitet gubimo. Znači, svaki dan sve više i više propadamo u neki tehnološki svijet, a sve više gubimo ljudskost, moral, etiku i milion nekih drugih stvari.
1: Iako se ranih godina razmatralo premještanje manifestacije u sam grad Konjic radi veće posjećenosti, Mustafić ostaje pri stavu da festival mora ostati u Neretvici.
0: U redu je da se pomjeri ona prema centru, ali ako je pomjerimo prema centru i ono malo ljudi što je ostalo tamo, povući se prema tome. Ja sam zagovornik da se to ne smije pomjeriti, da to mora biti mjesto okupljanja Parsovići. Onog trenutka kada je zapjevalo se prvi bečarac na području Parsovića, da se njeguje ta tradicija, da se ostavi na području Parsovića i da bude na području Parsovića.
1: Na kraju razgovora uputio je poziv svim sugrađanima.
0: 1. augusta u 20 sati udruženje Sin Nereca u saradnji sa gradom Konjicom organizuju veće bečarca i gange. Ovom prilikom pozivam sve slušaoce Radio Konjic da nam se pridruže na toj manifestaciji kako bi uljepšali i dali jednu notu ljepote tom kraju, oživjeli ga i vratili mlade na taj kraj da ne zaborave svoje korijene, da posjete svoju djedovinu i da proširimo taj klišanski duh kroz svijet.

0: Herca FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Sinoć je u Konjicu nastupila popularna niška grupa Galija, koja je tokom svog 50-godišnjeg postojanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica. Dodirni me na tvojim usnama trube, čujem te kako dišeš, digni ruku i ostale pjesme Galije pronašle su put do razdragane konjičke publike svih generacija, koja je glasno pjevala bezvremenske hitove na platovu ispred srednje škole Konjic. U nastavku donosimo atmosferu, razgovor sa Nešom Galijom i posjetiocima.

0: za koncert.
1: Čuješ, muzika moje mladosti. Možda sam lud. I sve je kaza. Ovo grad što je priredio, kapa do poda i tačka. Zahvaljujući načelniku, a Boga mi imao manje. Pa mislim, stvarno, kad čovjek gleda ovo, Gunji se sine nekada učio ples u pivnici, pa su dolazile grupe, pa je toga prošlo brdo. I zato ostaje trag dobre muzike. Znači, dobre muzike dođe. Ovo novo komponovano ne bi komentarisao. Samo je načelniku još ostalo da nam dovede lebi sol.
0: Pravo osvježenje. Kad ste slušali Galiju? Od uvijek.
2: Super. Hajte omladinu.
3: Super, odlično.
0: Muzika vaše mladosti.
3: Da, naravno, naravno.
0: A evo ovdje ima dosta mlađi, znaju pjesme Galije.
3: E, pa dara, to je naša muzika koja se i sada sluša.
0: Lijepa večer u Konjicu.
3: Stvarno, jeste, baš mi je drago.
4: Pa prelijepo, stvarno, prelijepo. Lijep koncert, lijepi izvođači, puno ljudi, puno porodica, djece. Lijepo, jako lijepo.
5: Divan je koncert bio, znači svaka čast gradu Konjicu što nam je obezbijedio ovakvo druženje i da uživamo u ovoj divnoj muzici.
6: Sad govorim, tako je sjetno, tako me vratilo u gimnazijske dane. Mogla sam sad plakat, bilo predivno. Dobar je.

Da, pa mi najbolji naš film. Mogu žena da dobiješ kilo.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Večeras je finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. U finalu su ekipe Karbeg i Dino Gradnja. Završnica počinje u 20 sati utakmicom za treće mjesto između ekipa Maksumić Komerc i Sen Su. Finalna utakmica je u 21 sat. Sa članom organizacionog odbora Sedinom Korićem razgovarala je Alisa Kudra.
2: Večeras je na programu finalna večer memorialnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Program počinje od 20 sati, utakmicom za treće mjesto. O svim detaljima završnice razgovaramo sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Konjice.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svih slušalca Radio Konjice.
2: Evo, ušli smo u samu završnicu memorialnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Kakvi su vaši utisci evo, o dosadašnjem toku takmičenja i kvalitetu prikazanog evo, futsala?
3: Pa, odlični su utisci što se tiče sportskog segmenta. Jako smo zadovoljni. Odlične ekipe, odlični, dosta dobri igrača, dosta dobri poteza smo vidjeli, zaista uzbudljivo i polufinalne utakmice su bile, četvrtfinale, non stop utakmice bile su ono baš jake i do 38. minute imate rezultat 2-3, 2-2, onda ono završi 5-2, ali to ono kad ide ekipa sa viškom igra, sa golman igrač, onda dođe za dvije minute primi 2 ili 3 gola, ali zaista odličan turnir i ove godine smo imali.
2: Evo večeras ovo finalno večer otvaraju ekipe Maksumić Komerc i Sen Su u 20 sati u borbi za treće mjesto. Šta možemo očekivati od ovog susreta?
3: Pa očekujemo jedno zaista lavovsku borbu, obe ekipe su pokazale zašto su tu. Mislim da ćemo gledati odličnu utakmicu za treće mjesto, jer odlični su igrači tu sa nama i nadam se da pobjedi najbolje.
2: Veliko finale, Karbeg i Dino Gradnja. Ko evo po vašem mišljenju ulazi kao favorit?
3: To su ekipe koje su identične, znači jako jedna drugoj su slične. Mislim da su igračkim kadrom pa u 50-50 što se tiče igračkog kadra. I jako su igrali onaj borbeno i od samog početka se pokazali zašto su tu, evo, došli su u finale ovogodišnjeg turnira.
2: I evo,
3: mislim da nas očekuje vrhunski mali nogomet večeras u Podorašcu i mnogo uzbudljivi potez do kraja. Pozivam evo sve ljubitelje sporta da svojim pristom veličaju finale večerašnjeg turnira u Podorašcu i da zajedno ispratimo još jedan turnir u Podorašcu.
2: Nakon finala, je li tako planirana i svečana dodjela nagrada?
3: Jeste, nakon finala svečana dodjela nagrada, proglašenje pobjednika i pojedinaca, obezbijedili smo ovo i za publiku 5 nagrada, tako da očekujem jednu odličnu večer na malo nogometnu turniru u Podorašcu.
2: I evo, gospodine Korić, na kraju da spomenete sve one bez koga ovaj turnir nije moguć, organizacija ovakvog događaja zahtjeva mnogo truda. Ko je sve podržava turnir i koja je vaša poruka za sve ljubitelje malog fudbala u oči večerašnjeg spektakla?
3: Da, evo, generalni sponsor turnira je grad Konjic, saradnja sa udruženjem Zvučanik, Ministarstvo nauke, kulture i sporta, zlatni sponsor turnira. Ostali sponzori turnira su tu uvijek sa nama, svake godine ovim putem i se zahvaljujem. Stvarno, svake godine imamo podršku od domaćih kompanija. Ovim putem se zahvaljujem u svoje ime, u ime organizacionog odbora.
2: Hvala vam puno na izvanom vremenu. Evo još jednom, puno sreće večerašnjim ekipama, kako za treće, tako i za prvo mjesto. I evo, sretno večeras, još jednom poziv svim našim sugrađanima da dođu u Podorašac i da podrže ove ekipe.
3: Da, evo, hvala vama na pozivu i svako dobro.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Hvala vam za

0: pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Program su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svakog dana sa vama, vaš

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: u meni ima.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

statistiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s Memorijalnim centrom. Jednoglasnim usvajanjem vladinog prijedloga u Domu naroda federalnog parlamenta dan ranije u Sarajevu je okončana saga o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkom dodatku, bar u ovom političko-izbornom mandatu. Ove sedmice izmjene zakona usvojene su u oba doma federalnog parlamenta, te će objavom u službenom listu Federacije BiH stupiti na snagu. Predsjednik udruženja Kamp boraca Hamza Krkalić za naš radio komentariše izmjene zakona, čija primjena počinje 1. januara.

0: januara 2027. godine.
1: 150.000 boraca treba da borački dodatak. Govorim i o korisnicima, znači korisnika prava svih kategorija ima do 100.000, 98.500, znači sto, ali o 100.000. 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili, to je 160.000. Otkud ministar Lokmić od 383.500? To je pitanje, to je kvaka. I ovi 160.000 boraca mogu imati, neću reći po 4-5 maraka. A zbog čega? Mogu reći oni ovdje i tamo krajinu, fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga, ja sam volio pitati, trebao sam pitati gdje ti 383. 150.000 je nas omrlo, najmanji, ali o 150.000.
0: Gotovo 150 taksi prevoznika protestovalo je danas u Tuzli. Protestnom vožnjom kroz grad izrazili su nezadovoljstvo trenutnim nepovoljnim položajem, ukazujući na nedovoljan broj taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Naime, u Tuzli posluje 321 licencirani taksi prevoznik, a na raspolaganju je 170 štandova. Taksisti ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, iako su troškovi poslovanja u posljednjih nekoliko godina znatno porasli. Zbog toga od nadležnog ministarstva traže uvođenje modela subvencioniranog taksi prevoza. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu sa ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
2: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvari stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultat ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
0: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezani s virtualnom imovinom, kojima bi ova područja u Federaciji BiH prvi put trebala biti uređena na cjelovit način. Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih financijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u Federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora.
3: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz ove palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
4: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima Gazi Hamad za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški, te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
5: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa odborom za mir, kako bi pomogla

0: palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
1: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
0: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
1: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3 hiljade ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko europskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih europskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
0: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
1: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Velež u Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaros i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 se ovladao Mitiland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj Alex de Minaur je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao 7. nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6-3-6-6-4. Meč počinju u 20 sati po srednje evropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6.

0: koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske na graničnom prelazu Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzagić.
3: Radio Konjic.

0: jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu.

0: Konjice.
1: Dobar dan. Slijedi kratki pregled tema današnjeg izdanja Konjičke hronike.
2: Konjička hronika.
1: U subotu 1. augusta u Buturović polju će biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Udruženje žena Nera organizovalo panel diskusiju Vidljivost žena u javnom prostoru.
3: Mi smo predložile da se dio ulice Luka nazove Korzo konjičkih žena, ne Korzo konjičanki. To bi isključilo sve žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali su ili živjele ovdje ili dale doprinos ovom gradu. Tako da je Korzo konjičkih žena zapravo Korzo svih žena koje se osjećaju povezane s Konjicom.
1: Galija nakon 50 godina djelovanja prvi put u Konjicu. Generacije publike uživale u velikim hitovima.
4: Sjajan koncert. Sjajan, stvarno sjajan koncert. Narod vidi se da zna. Zna pesme, znaju sve, znači sve kako sam ja otprilike navikao. Najbitnija stvar u celoj toj priči da je to bilo iskreno i toplo.
1: Dani Neretvice u subotu tradicionalno veče Bećarca i Gange.
5: 20. godina večeri Bećarca i Gange. Ove godine s ponosom predstavljamo Bećarac i Gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima.
1: Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba i naš Resule mevludi u Parsovićima i Lukomiru. Podorašac 2026. Karbegi i Dino Gradnja u borbi za naslov pobjednika turnira.
6: Pozivam evo sve ljubitelje sporta da svojim pristom veličaju finale večerašnjeg turnira u Podorašcu i da zajedno ispratimo još jedan turnir u Podorašcu.
1: Fudbalski klub Klis domaćin jubilarnog 10. memorijalnog turnira Sejd Padalović.
7: Znači, bit će 4 ekipe, znači nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Igman.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjic organizuje turu i uspon na Durmitor. Sutra sunčano i vruće. Toliko u ovom kratkom pregledu. Ostanite uz Radio Konjic, slijede muzika i marketing, a od 16 sati na programu je Konjička hronika. Prijatno!
8: Yo, Johnny, give me the bass.

Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
1: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za četvrtak 31. juli 2020. godine.
0: Konjička hronika.
2: U subotu 1. augusta u Buturović polju će biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Udruženje žena Nera organizovalo panel diskusiju vidljivost žena u javnom prostoru.
3: Mi smo predložile da se dio ulice Luka nazove Korzo konjičkih žena, ne Korzo konjičanki. To bi isključilo sve žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali su ili živjele ovdje ili dale doprinos ovom gradu. Tako da je Korzo konjičkih žena zapravo Korzo svih žena koje se osjećaju povezane s Konjicom.
2: Galija nakon 50 godina djelovanja prvi put u Konjicu. Generacije publike uživale u velikim hitovima.
4: Sjajan koncert, sjajan, stvarno sjajan koncert. Narod vidi se da zna pesme, znaju sve, znači sve kako sam ja otprilike navikao. Najbitnija stvar u celoj toj priči da je to bilo iskreno i toplo.
2: Dani Neretvice u subotu tradicionalno veče Bećarca i Gange.
5: 20. godina večeri Bećarca i Gange. Ove godine s ponosom predstavljamo Bećarac i Gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima.
2: Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba i naš resule mevludi u Parsovićima i Lukomiru. Podorašac 2026. Karbegi i Dino Gradnja u borbi za naslov pobjednika turnira.

0: Evo sve ljubitelje sporta da svojim pristom veličaju finale večerašnjeg turnira u Podoravcu i da zajedno ispratimo još jedan turnir u Podoravcu.
1: Fudbalski klub Klis domaćin jubilarnog 10. memorijalnog turnira Sejd Padalović.
2: Znači, bit će 4 ekipe, znači, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Ivan Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Ivan.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjic organizuje turu i uspon na Durmitor. Sutra sunčano i vruće. U subotu 1. augusta u Buturović polju će biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Buturović polja s ciljem odavanja počasti šehidima i očuvanju kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Buturović polju 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezarju Sejd Padalović u Gostevićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šehidsko obilježje Ibrino guvno kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Buturović polju, gdje je dolazak planiran oko 13 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šehidima doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorijalnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe i posjetioce u Buturović polju. Sinoć je u Konjicu u organizaciji Udruženja žena Nera održana panel diskusija pod nazivom Vidljivost žena u javnom prostoru. Panelisti su bili primarius dr. Sulejman Mulić, psihoterapeutkinja Dijana Tadić, dugogodišnja volonterka Crvenog križa Emina Lanđo i direktorica osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca Biljana Hanđo. U ime organizatora prisutnima se obratila predsjednica Udruženja žena Nera Elvedina Dinalić. Više o ovoj panel diskusiji donosimo u prilogu koji su pripremila Amra Mušinović-Husić i Amila Habibija.
3: Udruženje žena Nera je nedavno pokrenulo inicijativu da se jedan dio grada od ulice Luka do gradskog stadiona imenuje Korzom konjičkih žena. Prošle sedmice je održana i ulična promocija, a sinoć i panel diskusija Vidljivost žena u javnom prostoru. Obrazlažući ovu inicijativu, predsjednica udruženja Elvedina Alić je izjavila.
4: Mi smo predložile da se dio ulice Luka nazove Korzo konjičkih žena, žena, ne Korzo konjičanki, to bi isključilo sve žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali su ili živjele ovdje ili dale doprinos ovom gradu. Tako da je Korzo konjičkih žena zapravo Korzo svih žena koje se osjećaju povezane s konjicom. Drugi dio inicijative, ako se ovo usvoji na gradskom vijeću, jeste da ćemo mi već sad u stvari podnijeti prijedlog za budžet za 2027. godinu da se sredstva izdvoje za nabavku 4 solarne klupe koje će imati panoje pored i na tim panojima će biti muzejska postavka o znamenitim ženama Konjica. To bi bio prvi solarni ženski muzej u Evropi.
3: Panelistica Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja, je navela da su žene u javnom prostoru u našoj zemlji malo vidljive, ali da to nije prava istina naše historije, jer su ovaj grad, kao i druge gradove, uz muškarce gradile i žene.
5: Ženama nije jednak doprinos dat kao što je dat muškarcima, ali davajući ulicama nazive žena, mi zapravo šaljemo poruku i dječacima i djevojčicama da su jednako bitni i podržani i vrijedni doprinosi i jednih kao i drugih. Stalno pričamo o ravnopravnosti spolova, a šetamo ulicama koje nose muška imena. Tabla na nekoj zgradi nije samo putokaz, to u suštini govori o doprinosu i onome kome mi dajemo priznanje i koga mi vrednujemo. I samim tim mi bi ovim dopunili istoriju zapravo tog mjesta, jel, konkretno ovoga grada.
3: panelistica Emina Lanđo, volonterka Crvenog križa Konjic, podržala je inicijativu Udruženja žena Nera.
6: Pa meni je to jedna jako super ideja, čak mi je naziv onako zvučan, tako da mislim da bi to bilo super. Moja večerašnja tema bila je u sklopu volontiranja i kako su zapravo žene kroz historiju bile

0: vidljive što se tiče jele volonterizma, dotakli smo se našeg konjica. Mislim da je susreti, razgovori i priča na tu temu možda neki pokretači veće vidljivosti žena. Ja sam, na primjer, večeras bila najmlađa i stvarno sam dobila veliku podršku od svi i mislim da to stvarno dobri ljudi prepoznaju. Oni koji stvarno žele da doprinesu našem gradu ili općenito boljoj zajednici, da stvarno mogu vidjeti da mi mladi možemo doprinijeti zajednici.
1: Panelista je bio i primarius dr. Sulejman Mulić, koji je naveo da je sastanak bio uspješan.
2: Mi smo čuli više finih primjera aktivizma i vidljivosti žena konjičanki u našoj sredini kroz jedan vremenski period. Mislim da smo mogli da uočimo da su naše žene veoma aktivne, da ostavljaju jak pečat u našem gradu, u životu, u društvenom životu, u svim segmentima, u ekonomiji, u privredi, u školstvu, u obrazovanju, u kulturi. Tako da one zaslužuju da se o njima više priča i da mi Konjičani podržimo ove inicijative kao što su ova, da se jedan dio ulice u Luci prema gradskom stadionu zove kao Korzo konjičkih žena.
1: Uposlenica gradske uprave i direktorica muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo, također panelistica, smatra da je ovo podrška svim ženama koje od svojih velikih obaveza ne uspijevaju ostaviti materijalni trag iza sebe.
3: Ovo je naprosto jedan način da se da doprinos svim konjičkim ženama koje su uradile sjajne, sjajne stvari za dobrobit ovoga grada, dakle u protekli stotun i više godina pa do dana današnjeg. I ono što je najljepše, to je ostaviti za budućnost. Ideja sama koja neće stati na ovome, ja se iskreno nadam da će gradsko vijeće ili već koje, ne znam, zato da će prihvatiti ovu inicijativu. Iskreno se nadam da će ovu inicijativu prekopirati mnogi drugi gradovi naše Bosne i Hercegovine, pošto su stvari žene te koje su temelj svega i koje su, ja večera sam rekla, koje su misionari u svem onome što rade, da ostave nešto dobro iza sebe, ono što u stvari i jesu žene po svojoj suštini. Kako nastaviti, na koji način ovu ideju, tu bi zaista onda trebalo da se sastanuti u udruženju žena Nera, pa da se ta priča nastavi. Jer mi svi u porodici imamo nekoliko tih imena koje bi trebalo spomenuti, ali mislim da bi na kraju nastala jedna ogromna monografija koja bi bila čudo, jer ovo što radimo, mi radimo. Mi radimo životom. Toliko radimo da nemamo kad ostaviti trag za sebe taj materijalni.
1: Kako je navela predsjednica Udruženja žena Nera Elvedina Alić, ideja o imenovanju Korza konjičkih žena je potekla iz udruženja, a panel diskusija je organizovana kako bi se razmijenila mišljenja, predstavili argumenti i primjeri dobre prakse, te ojačalo međusobno razumijevanje i podrška prije pokretanja formalnih procedura odlučivanja. Diskusija je pokazala da vidljivost žena nije pitanje prošlosti, nego i budućnosti. Način na koji pamtimo one koje su gradile našu zajednicu govori mnogo o tome kakvo društvo želimo biti.
4: Konjička hronika.
5: Sinoć je u Konjicu nastupila popularna niška grupa Galija, koja je tokom svog 50-godišnjeg djelovanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i Dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica. Popularne hitove Galije pjevala je i starija i mlađa publika. Pratila Amila Habibija.
1: Drugi u nizu koncerata zabavne muzike u okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica održan je sinoć ispred srednje škole Konjic. Dodirni me na tvojim usnama, trube, čujem te kako dišeš, digni ruku i ostale pjesme Galije pronašle su put do razdragane konjičke publike svih generacija, koja je glasno pjevala bezvremenske hitove grupe i vratila ih na bis. Nenad Milosavljević ili Neša Galija zahvalio se konjičkoj publici na senzibilitetu s kojim su ispratili njihov nastup u gradu na Neretvi.
6: Sjajan koncert, sjajan, stvarno sjajan koncert. Narod vidi se da zna pesme, znaju sve, znači sve kako sam ja otprilike navikao. Najbitnija stvar u celoj toj priči da je to bilo iskreno i toplo. Kao i s naše strane. Mi smo to isijavali, tu energiju koju su oni prihvatili i oni su nam vratili istom merom.
1: Za sve prisutne ovo je bila lijepa večer, izjavili su, a starije je evocirala na mladost.
7: Muzika moje mladosti.

sve je kazano. Ovo grad što je priredio, kapa do poda i tačka. Zahvaljujući načelniku, a Boga mi imao manje. Kad čovjek gleda ovo...

0: To je naša muzika koja se i sada sluša.
1: Pa prelijepo, stvarno. Lijep koncert, lijepi izvođači, puno ljudi, puno porodica, djece.
2: Divan je koncert bio, znači svaka čast gradu Konjicu što nam je obezbijedio ovakvo druženje i da uživamo u ovoj divnoj muzici.
3: Sad govorim, tako je svjetno, tako me vratilo u gimnazijske dane. Mogla sam sad plakat. Bilo je predivno.
4: Neša Galija.
5: Mi nosimo lepe uspomenu da mi stvarno funkcionišemo tako da kad nas pozovu i ako bude vremena, onda mi jednostavno dođe. Mi ne odbijamo ništa. Mi samo da nije zauzeto, pošto je dosta tu posla ima. A i mi smo malo, imamo sama reč, kaže 50 godina benda, nemamo mi toliko snage da možemo da imamo toliko koncerta, pa i tu malo revidiramo stvari. Otprilike ne dozvoljava se više od 10 koncerta mesečno. Hvala im što ste nas tako lepo pozdravili i ugostili.
4: Naredni koncert zabavne muzike koji očekuje Konjičane i goste ovog grada je koncert Indire Ex Kolonija koji će biti održan u srijedu 12. avgusta 2026. godine.
6: Donosimo najavu još jednog događaja kojem su u fokusu pjesma i tradicija. U okviru manifestacije Dani Neretvice koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica u punom su jeku pripreme za tradicionalno veče bećarca i gange. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu, a ove godine nastupit će 10 grupa i izvođača sevdalinki. Program u Parsovićima počinje u subotu 1. avgusta od 20 sati. Više detalja o predstojećem događaju pripremila je Alisa Kudra.
7: U okviru manifestacije Dani Neretvice u subotu 1. augusta 2026. godine s početkom u 20 sati u Parsovićima će biti održano jubilarno 20. izdanje Festivala izvorne narodne pjesme Veče, Bećarca i Gange Neretvica 2026. Događaj organizuje Udruženje za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa Sin Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Gostujući u programu Radija Konjic, predsjednik udruženja Salih Mustafić naglasio je značaj ove 20-godišnje tradicije.
8: Ove godine je naš jubilej, 20. godina večeri Bećarca i Gange. Ove godine s ponosom predstavljamo Bećarac i Gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima. Velike su pripreme, sigurno 2-3 mjeseca prije samog održavanja. Koordinator tog čovjeka moram pomijeniti Ibrahim Turak, koji je na čelu svih 20 godina organizacije Bećarca i Gange. Veliki trud, velika se sredstva ulože. Također zahvala je i gradu Konjicu, koji je sve ove godine prepoznao Bećarac i Gangu. Manifestacija ove razmjere tradicije ne bi mogla iz godine u godinu rasti prepoznavanja grada.
7: Nakon što su ranijih godina u sklopu programa organizovana i takmičenja kosaca, ove godine je zbog infrastrukturnih radova na terenu fokus stavljen isključivo na muzički dio, uz nadu da će se tradicija košenja nastaviti narednih godina. U ovogodišnjem bogatom programu učestvuje više od 10 izvođačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava, pojašnjava Mustafić.
8: Trebalo bi da bude 7 grupa bećarca, 3 grupe gange, muške, ženske, Sevdalinka, to jeste tradicionalna pjesma, kulturno-umjetničko društvo Preporod kao i svake godine. Ove godine planiramo malo ljepši i bolji program da obilježimo ovih 20 godina koje je iza nas.
7: Govoreći o izazovu prenosa tradicije na mlađe generacije i planiranoj školi izvorne pjesme za srednjoškolce, Mustafić pojašnjava.
8: Tu u ovih posljednjih 2-3 godine gradonačelnik Osman Čatić je dodao sredstva za organizaciju ove manifestacije, tako da smo poboljšali neke stvari u manifestaciji. Iz godine u godine nadam se da ćemo uspjeti organizovati i školu za mlade, da se ova tradicija očuva i da se taj kraj sačuva. I nadam se da će kroz mlađe generacije proteći krv krišćanska i da će prići udruženju kako bi edukovali mlađe generacije da krenu sa Bećarcom i Gangom. Imamo već jednu mlađu ekipu koja već drugu godinu za redom učestvuje u Gangi, ali u Bećarcu nemamo. Tako da se nadam da ćemo i Bećarac organizovati da bude mlađi narešte.
7: Predsjednik udruženja Salih Mustafić poslao je snažnu poruku o važnosti očuvanja korijena.
8: Ja mislim da čuvamo mi očuvanje Bećarca i Gange svoj identitet. prvenstva. Mi moramo kroz tu notu razgovarati da ne smijemo izgubiti svoj identitet, svoje korijene, svoje mjesto postojanja, odakle smo potekli. Znači, ne samo da to

0: bude kao neka pjesma. Ovo je identitet. Znači, ovo mi se poznajemo, naše dede, naše nene, naše nane. Mi gubimo njihove korijenje gubijeći ovo. Ja mislim da je najbolji put da mladima se pokaže da to nije samo pjesma, da je to jedan identitet svih naroda, ne samo Bošnjaka, Srba, znači svih Bosanaca i Hercegovaca, Jebečara, Ciganga i razne pjesme, napjeve i milion nekih drugih stvari koji smo mi tako lako se odrekli, a čine naš identitet, čine našu kulturu, baštinu i sve ono što olako zaboravljamo. I dešavaju nam se mnogije stvari iz razloga toga što gubimo svoj identitet, a naravno gubljenjem identiteta i dignitet gubimo. Znači svaki dan sve više i više propadamo u neki tehnološki svijet, a sve više gubimo ljudskost, moral, etiku i milion nekih drugih stvari.
1: Iako se ranih godina razmatralo premještanje manifestacije u sam grad Konjic radi veće posjećenosti, Mustafić ostaje pri stavu da festival mora ostati u Neretvici.
0: U redu je da se pomjeri ona prema centru, ali ako je pomjerimo prema centru i ono malo ljudi što je ostalo tamo, povući se prema tome. Ja sam zagovornik da se to ne smije pomjeriti, da to mora biti mjesto okupljanja Parsovići. Onog trenutka kada je zapjevalo se prvi bečarac na području Parsovića, da se njeguje ta tradicija, da se ostavi na području Parsovića i da bude na području Parsovića.
1: Na kraju razgovora uputio je poziv svim sugrađanima.
0: 1. augusta u 20 sati udruženje Sin Nereca u saradnji sa gradom Konjicom organizuju veće bečarca i gange. Ovom prilikom pozivam sve slušaoce Radio Konjic da nam se pridruže na toj manifestaciji kako bi uljepšali i dali jednu notu ljepote tom kraju, oživjeli ga i vratili mlade na taj kraj da ne zaborave svoje korijene, da posjete svoju djedovinu i da proširimo taj klišanski duh kroz svijet.
2: U nastavku donosimo najavu mevludskih programa u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba je i naš Resule ovog vikenda bit će održana dva mevludska programa. Prvi mevludski program bit će upriličen u subotu 1. augusta u džamiji u Parsovićima s početkom u 11 sati i 30 minuta, a drugi program na rasporedu je u nedjelju 2. augusta u džamiji u Lukomiru sa početkom u 11 sati.
1: Sport.
2: A sada nekoliko informacija za ljubitelje sporta. Večeras je na programu završnica memorialnog turnira Podorašac 2026. Utakmica za treće mjesto bit će odigrana od 20 sati, a sastaju se ekipe Maksumić Komerc i Sensu. Finalni susret i utakmica za naslov pobjednika odigraće se od 21 sat, kada će snage odmjeriti ekipe Karbeg i Dino Gradnja. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Večeras je na programu finalna večer memorialnog turnira u malom nogometu Podoraš Podorašac 2026. Program u Podorašcu počinje od 20 sati utakmicom za treće mjesto u kojoj se sastaju Maksumić Komerc i Sensu, dok je veliko finale između ekipa Karbeg i Dino Gradnja na rasporedu od 21 sat. Nakon odigranih finalnih mečeva predviđena je svečana dodjela nagrada kao i proglašenje najboljih ekipa i pojedinaca turnira. O dosadašnjem toku turnira, očekivanjima pred završne susrete i samoj organizaciji govori član organizacionog odbora turnira Sedin Korić.
3: Što se tiče sportskog segmenta, jako smo zadovoljni. Odlične ekipe, odlični, dosta dobri igrača, dosta dobri poteza smo vidjeli. Zaista uzbudljivo i polufinalne utakmice su bile, četvrtfinale. Non stop utakmice bile su ono baš jake i do 38 minuta imate rezultat 2-3, 2-2, onda ono završi 5-2, ali to ono kad ide ekipa sa viškom igra, sa golman igrač, onda dođe da za dvije minute primi 2 ili 3 gola, ali zaista odličan turnir i ove godine svima. Mislim da ćemo gledati odličnu utakmicu za treće mjesto, jer odlični su igrači tu sa nama i nadam se da pobjedi najbolje.
1: Kada je riječ o finalnom susretu između ekipa Karbeg i Dino Gradnja, član organizacionog odbora turnira Sedin Korić ističe da su šanse za obje ekipe 50-50. Te da je riječ o kvalitetnim i izjednačenim ekipama koje su od samog početka pokazale borbenost i zasluženo došle do završnice.
3: Mislim da su igračkim kadrom pa u 50-50 što se tiče igračkog kadra. Jako su igrali onaj borbeno i od samog početka se pokazali zašto su tu, evo, došli su finale ovog godišnjeg turnira. Mislim da nas očekuje vrhunski mali nogomet večeras u Podorašcu.
1: Osim sportske borbe na terenu, organizatori su se potrudili nagraditi i vjernu publiku.
3: Obezbijedili smo

0: za publiku 5 nagrada, tako da, da očekujem jednu odličnu večer na malo nogometnu turniru u Podorastu.
1: Korić se zahvalio svima koji su podržali ovogodišnje izdanje turnira, naglasivši da organizacija ovakvog događaja zahtjeva izuzetan trud.
0: Generalni sponsor turnira je grad Konjic, saradnja sa udruženjem Zvučanik, Ministarstvo nauke, kulture i sporta, zlatni sponsor turnira. Ostali sponzori turnira su tu uvijek sa nama, svake godine ovim putem i se zahvaljujem. Stvarno, svake godine imamo podršku od domaćih kompanija, ovim putem i se zahvaljujem u svoje ime, u ime organizacionog odbora. Pozivam evo sve ljubitelje sporta da svojim pristupom veličaju finale večerašnjeg turnira u Podorastu i da zajedno ispratimo još jedan turnir u Podorastu.
1: Svim učesnicima želimo puno sreće u večerašnjim susretima, publici odličan fudbal i vrhunsku atmosferu.
2: Ostajemo uz sportske teme. Fudbalski klub Klis će predstojećeg vikenda u Butrović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorijalnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina fudbalski klub Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman. Najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević.
3: To je 10. jubilarni turnir koji je Klis skupa sa Boračke, a ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerezišće će se uključiti u organizaciju toga memorijalnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjic i fudbalski klub Klis. Znači prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Igman. Znači pozivam ljubitelje fudbala dođu da se okupimo, da proučimo fatiju ovim Sejdu Rahmetli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo naraštaj omladinskih pogona.
2: Nedjelja 2. august donosi završnicu turnira Sejd Padalović na pomoćnom stadionu. U 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru. Sportske aktivnosti ovog vikenda donose i jednu planinarsku priču. Planinarsko društvo Borašnica Konjic ovog vikenda organizuje planinarsku turu i uspon na jednu od najljepših crnogorskih planina Durmitor. Polazak je planiran u subotu 1. augusta u 5 sati iz platoa tržnog centra Binko kod gradske džamije u Konjicu. Planinarska ruta vodi preko Sarajeva, Broda na Drini, Plužina i Prevoja Sedlo. Nakon dolaska na Durmitor planiran je uspon na vrh Šareni pasovi, a nakon završetka uspona učesnici nastavljaju put prema Žabljaku gdje je predviđeno noćenje. Drugog dana planiran je obilazak nacionalnog parka i jezera, nakon čega slijedi povratak preko Plužina uz pauzu za odmor, kupanje i druge aktivnosti. Organizatori napominju da svaki učesnik učestvuje na vlastitu odgovornost uz obavezu poštivanja uputa vodiča i organizatora. Za kraj donosimo vremenske prilike. U Bosni i Hercegovini i danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje do 5. augusta svakodnevno od 12 do 17 sati. Prema upozorenju u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će se u većem dijelu Bosne najviše dnevne temperature kretati između 34 i 37 stepeni, što je u granicama narandžastog meteo alarma. Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, posebno onih na otvorenom, te povećati rizik od zdravstvenih tegoba kod osjetljivih kategorija stanovništva. U nastavku donosimo vremensku prognozu za subotu 1. august 2026. godine. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena Celzijusa. Hvala za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu. Demobilisani borci pozdravljaju uvođenje boračkog dodatka. Veleprodajna cijena ruskog gasa povećana za 14%. Može li južna interkonekcija donijeti građanima jeftiniji plin? Američki predsjednik objavljuje da je postignut nevjerovatan dogovor koji uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Gaze.
0: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine.
0: Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za memorialni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o do sad najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s memorialnim centrom.
3: Jednoglasnim usvajanjem vladinog prijedloga u Domu naroda federalnog parlamenta, dan ranije u Sarajevu je okončana saga o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkom dodatku. Ove sedmice izmjene zakona usvojene su u oba doma federalnog parlamenta, te će objavom u službenom listu federacije stupiti na snagu. Prema prvim procjenama za isplatu boračkih naknada bit će potrebno više od 234 miliona maraka godišnje.
4: Zakon o pravima demobilisanih boraca usvojen je u julu 2019. godine, a ove sedmice usvojene su izmjene tog zakona kojim se definišu prava po osnovu boračkog dodatka. Prema tim izmjenama, čija primjena počinje 1. januara 2027. borački dodatak iznosi marku i po za svaki mjesec proveden u oružanim i odbrambenim snagama, ali to nije ono čime su zadovoljni brojni iz boračke populacije. Iz kampa boraca koji godinama traže prava, Amer Pervan i Hamza Krkalić.

0: tražimo pravdu, istinu, da se razumijemo. Niko od nas u rat nije stupio zbog financijske stava. Mi smo stupili jer smo bili prinuđeni da branimo sebe, svoje porodice, svoju državu prvenstveno. Završio se rat, nama su govorili i meni su govorili kaj nije se snašao posle rata. Vjerovatno nisam se snašao jer nisam ta kao koordinacija da se uhljebim na budžet.
1: Korisnika prava svih kategorija ima do 100.000, 98.500, 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili, to je 160.000. Otkud ministru Lokmiću 383.500? Mogu reći, oni ovdje i tamo krajinu Fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga, ti trebao sam pitati gdje ti 383. 150.000 je nas omrlo, najmanje.
2: Kako je navedeno, broj korisnika boračke naknade određen je prema podacima ideje i evidencijama federalnog ministarstva i iznosi 383.494. Ahmed Hadžić, predsjednik udruženja veterana odreda policije Bosna, navodi da je sramotan iznos od marku i po, ali i da je konačno došlo do priznanja.
3: Pozdravljamo usvajanje zakona o boračkom dodatku u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se njime prvi put uvodi pravo na borački dodatak za demobilisane borce. Smatramo da je važno što je napravljen prvi institucionalni korak u priznavanju doprinosa onih koji su učestvovali u odbranu Bosne i Hercegovine. Preko 30 godina borci su tražili sistemski dodatak vezano isključivo za ratni staž i svo vrijeme su bili ignorisani po tom zahtjevu. Istovremeno ne možemo zanemariti činjenicu da većina boračkog dodatka skromna, mizirna i da ne odgovara stvarno očekivanjem velikog broja boraca. Očekujemo da će ovo biti temelj za dalje unapređenje zakonskih rješenja kroz dijalog sa boračkim organizacijama i postepeno povećavanje boračkog dodatka u skladu sa ekonomskim mogućnostima Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radna grupa koja je pripremala izmjene zakona utvrdila je da pravo na borački dodatak mora biti jednako za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, bez obzira na mjesto prebivališta, federalni resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: U vezi s datumom ne slažu se svi delegati hrvatskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta koji su podržali izmjene zakona, ukazali su na to Ivo Tadić.
5: Druga stvar, ne znam otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine.
2: No još prije 6 mjeseci Munib Efendić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana BiH, rekao je da je postignuta saglasnost svih udruženja.
6: To je zaključeno, znači mora biti završeno do godišnjih odbora. Dalje tražimo da rast, povećanje boračkog dodatka koje se usvoji, da bude vezano za povećanje penzija ili prosječne plate. Izvolite, uglavnom mora biti mogućnost povećanja.
2: Pokušali smo dobiti izjave predstavnika udruga Hrvatskog vijeća obrane, ali nisu željeli komentarisati usvojeni akt bez detaljnog uvida. Inače, pravo na borački dodatak imaju i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima bez obzira na dužinu ratnog staža poginulog ili umrlog borca te njihovog člana. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
7: Nakon što je cijena ruskog gasa za Bosnu i Hercegovinu povećana za više od 14%, ponovo je otvoreno pitanje koliko će građani u budućnosti plaćati ovaj energent. Dok iz kompanije AAFS tvrde da bi američki plin kroz južnu interkonekciju mogao biti jeftiniji od sadašnjeg ruskog, stručnjaci upozoravaju da takve procjene ne uključuju i sve troškove.
8: Južna plinska interkonekcija godinama se najavljuje kao novi pravac nadbijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim plinom. Nakon što je Vijeće ministara utvrdilo prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda, dokument će biti upućen u dalju parlamentarnu proceduru. Edin Forto, ministar komunikacija i saobraćaja.
9: Iako naša stranka je imala ključnu ulogu i u pisanju zakona

0: interkonekciju u federalnom parlamentu i unapređenju ovog teksta prije nego što je prvobitno potpisan. Jako nam je bitno da se neka ključna pitanja odgovore u narednom periodu i upravo u ovom procesu ratifikacije. Prije svega mislim na to da li stvarno stoji vlada Sjedinjenih Američkih Država iz ove firme koja je imenovana za investitora. Hoćemo li dobiti neke garancije, hoćemo li dobiti pisane garancije, finansijske garancije, ali i druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
1: Dok se čeka realizacija projekta, u fokusu je pitanje cijene. Nakon povećanja nabavne cijene ruskog plina za Energoinvest od 14,42%, kompanija AAFS Infrastructure and Energy objavila je analizu prema kojoj bi američki ukapljeni plin mogao biti povoljniji za krajnje potrošače. Prema njihovom modelu, cijena američkog plina za domaćinstva bila bi između 60 i 98 feninga po standardnom kubnom metru, dok trenutna cijena ruskog plina iznosi oko marku i 25 feninga. Iz američke firme procjenjuju da bi prosječno domaćinstvo godišnje moglo ostvariti uštedu između 575 i 720 maraka. Almir Bečarević, energetski stručnjak, kazao je da su cijene koje je AAFS naveo u saopštenju bazirane na berzi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da te cifre nisu referentne za Evropu. Navodi i da u njihovu računicu nije uključena regasifikacija, transport kroz južnu interkonekciju, transport kroz sistem BH gasa, distributivna marža i na kraju PDV.
2: Ova cijena LNG terminala, odnosno gasa, ako ga nabavljate ili iz Sjedinjenih Američkih Država, ili iz Katara, ili iz Alžira, ona, niko ne zna koliko će ona vrijediti u narednih 5 godina, jer prema sadašnjoj dinamici razvoja južne interkonekcije zaista je teško očekivati da će ista biti izgrađena za neki 4 do 5 godina. Ako bude izgrađena, jer za sada još uvijek nema ozbiljnih naznaka da će se krenuti u ovaj projekat. Da ukratko kažem, računice sada davati je vrlo teško za rok u narednih 5 godina.
1: Dok iz AAFS-a tvrde da bi novi pravac nadbijevanja mogao donijeti povoljni plin, stručnjaci podsjećaju da je osnovni cilj južne interkonekcije sigurnost nadbijevanja i smanjenje zavisnosti od jednog izvora. Koliko će građani u konačnici plaćati plin zavisit će od tržišnih kretanja, troškova izgradnje i odluka kada sistem bude izgrađen i u funkciji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Kao što je kolegica Šukalić kazala, vlada federacije dala je saglasnost na nivou uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za privredna društva, koja će biti primjenjivana od 1. jula, retroaktivno. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećana je za više od 14%, što je, kako je iz vlade navode, posljedice rasta nabavne cijene. Dobavljač Gazprom eksportiju je povećao uslijed rasta cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnih geopolitičkih okolnosti.
4: Cijene prirodnog plina na evropskim berzama porasle su u odnosu na prethodni kvartal za gotovo 50%, što potvrđuje da je evropsko tržište izloženo znatnim cjenovnim oscilacijama i geopolitičkim utjecajima. Poskupljenje plina u Bosni i Hercegovini u veleprodaji za gotovo 15% znači vrlo izvjesno novi udar na kućni budžet građana.
5: Bilo bi poželjno da bude to nešto u skladu sa platama, sa penzijama i sa onim da mogu ljudi koristiti.
6: Veliki su nepravedni, gledaju u sebi, domaći nisu pošteni prema narodu, ne znaju da domaćinski vode kuće, to je državu.
7: Dokle, to stvarno sve granice prelazi, ali šta možemo mi?
8: A naša unutarnja politika je privržena svjetskoj politici koja treba okupirati čitav svijet, a tome se bližimo, nekom ropstvu cijena plina.
9: To je bilo za očekivati, nemamo šta mi to tražiti, kad mi nemamo sve što nemamo, svoje se očekivati da će poskupiti, a to iz dana u dan diktiraju nam strane te kompanije koja će on uzima.
4: Oglasio se federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
10: Riječ je o cijeni koju određuje prodavac i na koju Energoinvest ne može utjecati. Ovakav jednostran odnos u kojem jedan dobavljač određuje cijenu bez mogućnosti da kupac utječe na nju, dodatno potvrđuje ispravnost odluke o osiguravanju alternativnog pravca i dodatnih izvora snabdjevanja prirodnim plinom. To nije samo energetsko, nego i pitanje.

0: baš dosta se veliki novci ulažu u elektrifikaciju, u solare, toplinske pumpe. Zapravo sve što trenutno je pogonjeno prirodnim plinom, naftom, naftnim derivatima, a i ugljenom na kraju krajeva, i prešlo na uporabu električne energije po mogućnosti iz obnovljivih izvora energije. Tako će se Evropa snaći da će ta tranzicija proći glatko. Najvažnije pitanje koliko će ona biti skupa su nešto što će Evropa obilježiti u sljedećih 3 do 5 godina.
1: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
2: Što se tiče ovog skupljenja plina, ono je zaista značajno i bojim se da to nije kraj poskupljenjima, jer prema sadašnjim cijenama nafte je vrlo realno očekivati i u četvrtom kvartalu dalje povećanje cijena prirodnog plina. Tako da zimska sezona će ne samo vruća, nego će iziskivati i značajna materijalna sredstva za zagrijavanje plamenih prostora i, kažem, jednostavno vlada se nije odlučila da kroz poslovanje Energoinvesta amortizuje ovo povećanje, već to sve prebacuje na građane, tako da ih, mislim, ulazi u zimsku sezonu zaista sa velikom cijenom prirodnog gasa.
1: Ekonomisti upozoravaju da poskupljenje gasa neće biti izolovan slučaj, nego lančani nastavak poskupljenja, što će dovesti i do povećanja inflacije. Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Jasmin Halebić.
3: Nekoliko kanala je putem kojih se ovi globalni poremećaj na nas reflektuju. Prvi je vanjska trgovina. Usporenje prirodnog rasta manifestuje se na domaću ekonomiju. Drugi kanal je uvozna inflacija. Kada dođe do porasta cijena energije, goriva, industrijskih sirovina i prehrambenih proizvoda, to se direktno praktično manifestuje i na rast tih cijena na našim domaćim tržištima. U tom smislu mi ovdje možemo posmatrati jedan klasičan primjer troškovnog inflacionog pritiska.
1: Za realizaciju odluke o povećanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za treći kvartal ove godine za 14,42% zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno Ministarstvo trgovine. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezanih sa vizualnom imovinom, kojima bi ova područja u federaciji prvi put trebala biti uređena na cjelovit način.
5: Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih financijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora. Centar za sigurnosne studije upozorio je da slučaj cyber prevare u kompaniji Ingman Konjic, u kojem je bilo ugroženo više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, pokazuje nedovoljnu otpornost institucija i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini na digitalne prijetnje. Predsjednik centra Denis Hađović poručio je da ovaj slučaj dodatno potvrđuje potrebu za hitnim usvajanjem državne strategije cyber sigurnosti i uspostavljanjem funkcionalnog CERT-a, odnosno tima za odgovor na računarske incidente.
4: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
6: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima Gazi Hamad za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh Odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
7: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade.

0: vode. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
1: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
0: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
1: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3 hiljade ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko europskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih europskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
0: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
1: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Udruženje Taksi Tuzla organizovalo je mirnu protestnu vožnju kroz grad. Cilj je, kako navode, utjecati na nadležne da zaštite njihova prava i pronađu adekvatno rješenje za uređenje oblasti taksi prevoza u Tuzli.
3: Taksisti sa područja grada Tuzle pod sloganom Za pravdu, za zakon, za sve nas protestnom vožnjom nastojali su da ukažu na neravnopravan položaj u odnosu na druge prevoznike. Problemi se gomilaju godinama, zbog čega su nadležnim uputili nekoliko zahtjeva. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi, Marinko Tasovac, taksi vozač, i Eldin Đulić, taksi vozač.
4: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja i prosvjetu, na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika.
5: Vi možete krenuti u Brčanske Malce, Simirhana, do Irca, nigde nema obilježeno za taksi da se može zaustaviti.
6: Ovi zakoni koji ograničavaju rad taksi službi, što gradske uprave, što ministarstva saobraćaja, jednostavno niko nije ništa radio 12 zadnjih godina.
3: Grad Tuzla nastoji ispuniti zahtjeve koji su u njihovoj nadležnosti, ali naglašavaju da se grad ne može miješati u nadležnosti viših nivoa vlasti. Za rješavanje određenih problema neophodne su izmjene zakona. Mirale Mulać, pomoćnik gradonačelnika Tuzle.
7: Gradsko vijeće je dalo saglasnost i uputilo inicijativu prema kantonalnoj vladi, kantonalnoj skupštini, da izvrši izmjenu kantonalnog zakona.
3: Iz nadležnog ministarstva kažu da će nastojati što prije održati još jedan sastanak sa taksi prevoznicima kako bi se iznašlo odgovarajuće rješenje. Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
8: Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana i evo, ja ću posle ove izjave zamoliti predstavnike taksi udruženja da reprezentativni uzorak dođu u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti.
3: Predstavnici taksi prevoznika naglašavaju da bi ispunjenjem njihovih zahtjeva došlo do uređenijeg stanja u ovoj oblasti, a ujedno bi se zaštitila egzistencija legalnih prevoznika. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, sa ciljem povezivanja poslodavaca

0: sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru, resorni ministar Adnan Delić.
1: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
2: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosni i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Uvećane su za 3,5% prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Veležu Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 se ovladao Midtjylland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj Alex de Minaur je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao sedmog nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6, 3-6, 6-4. Meč počinju u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6, 6, 3, 6, 0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom na Indonežankom Janis Tien 1-6, 6-3, 7-6. Taj je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se toplina, a još jednom za kraj poslušajte najbitnije aktuelnosti dana. 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu. Demobilisani borci pozdravljaju uvođenje boračkog dodatka. Veleprodajna cijena ruskog gasa povećana za 14%. Može li južna interkonekcija donijeti građanima jeftiniji plin? Američki predsjednik objavljuje da je postignut nevjerovatan dogovor koji uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Gaze.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Rahmetović, spikerica Senada Smaković.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Radio Konjic.

0: 235, začince 250 grama, 260, Dr. Pepper 330 ml, Marko 20, Munchmallow 210 grama, 265, Ajax za podove 1 litar, 375.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukli i Alisa Kudra. U narednim minutama govorimo o novom putovanju i druženju naših starijih sugrađana. U pitanju je jednodnevni izlet u Gradačac i posjeta tradicionalnom sajmu šljive. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica 13. augusta organizuje jednodnevni izlet u Gradačac. Riječ je o trećem ovogodišnjem putovanju koje se realizuje u skladu sa planom i programom udruženja za 2026. godinu, a konjički penzioneri imat će priliku obići znamenitosti Gradačca i uživati u bogatoj ponudi poznatog sajma šljive. O detaljima izleta i uslovima prijave u našem programu govorit će predsjednik udruženja Edo Hajduk. Razgovor donosimo odmah nakon pozdravne muzičke numere. Ostanite uz Radio Konjic.

0: U nastavku našeg programa, poštovani slušaoci, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera grada Konjica, Edom Hajdukom. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac 13. augusta. Evo, gospodine Hajduk, dokad traju prijave i na koji način se zainteresovani penzioneri mogu prijaviti i evo informacije o cijeni, da kažete, ili participaciji?
1: Ovako, prije svega ja bih pozdravio sve naše penzionere, naše članove, zaželio bih vam da ostatak života provedu u najboljem redu što se tiče zdravlja, imovinskog stanja i svega ostalog. Što se tiče organizacije jednodnevnog izleta, mogu da kažem da je ovo treći izlet koji smo organizali ove godine, to je po našem planu i programu. Izlet će biti 13.8.26. godine, to je četvrtak, Gradačac, Sajna Šljive. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije Bingo, povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 km po osobi. Prijava se mogu vršiti najkasnije do 12.8.26. godine, srijeda do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene satice. Poslije ovog datuma prijava se neće primati. I imam jednu napomenu, znači isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče da za putovanje idu na vlastitu odgovornost. Zašto ovo navodim? Jer imali smo do sada prilika da su ljudi pošli na izlet gdje im treba neko ko će im pomoći. Mi kao udruženje nismo u mogućnosti da nekoga vučemo za ruku i da ga vodam. Iz tih razloga navodim ovo. Znači, svi su dobro došli, naši članovi i bujrom.
0: A da li ste nekad možda razmišljali, evo sada kad ste to rekli, o nekoj pratnji ili zdravstvenoj ili logističkoj podršci tokom putovanja za starije članove koji nisu mogućnosti sami biti na putovanju, da vam obezvijeti evo grad Konjic da nađe neka sredstva?
1: Teško je to tražiti jer mi ne možemo toliko osoba naći i platiti da se to ide. Evo i ova cijena samo od 20 km, znači udruženje će snositi 15 km da bi našim članovima bilo jeftinije putovanje.
0: Spomenuli ste Gradački sajam Šljive, evo da li je možda u sklopu izleta planiran zajednički ručak ili slobodno vrijeme za šetnju i druženje članova?
1: Uglavnom je slobodno druženje i šetnja članova s time da mogu posjetiti i sajam Šljive, to imamo mi u planu. Mi smo par puta pokušali da organizujemo i ručak zajednički. Međutim, nije to dobro prošlo iz razloga što ovaj neće da ide ovo, ono. I na kraju smo došli do zaključka, najbolje je sad, nek se snađe za sebe i to je to.
0: Da vas pitam, gospodine Hajduk, koliko ovakvi izlet ili evo, zajednička putovanja znače članovima udruženja u smislu socijalizacije, odmora i bijega od svakodnevne rutine?
1: Pa mislim da imamo jednu grupu ovih naših članova koji jedva čekaju da odu da bi se družili, drugi odu ovako po mojom slobodnom onome sudu, odu da bi vidjeli da mogu pričati eto ovo vam je valjalo, ovo nije valjalo, znači svi oni koji krenu s namjerom da kažu da i neće valjati, pa bolje je da ne idu. Znači organizovano je da se ljudi vesele, da prođu, da vide i da se vrate puno energije svojim domovima.
0: Je li s godinama dođe ta negativna energija?
1: Pa ne znam, je li to politička situacija, je li to neimaština, je li, mislim, ima više faktora, sigurno.
0: A spomenuli smo podršku, kako udruženje uspjeva financirati, evo, organizovati, iznijeti ovakve vrste projekata, nije ovo samo jedan izlet, vi kroz godinu nekoliko izleta imate, i evo, može li možda veća biti podrška lokalne zajednice grada Konjica kada je riječ o penzionerima naše grade?
1: Što se tiče lokalne zajednice, ona pomoć. Sigurno da bez podrške lokalne zajednice mi ne bi mogli da funkcionišemo na ovaj način, jer puno je zahtjeva, puno je svega, evo i kad su u pitanju ovi

0: Odlasci na izlete, evo prvi puta smo mi kao udruženje uradili to da po 15 maraka po osobi smanjimo na cijenu. Ali svakako lokalna zajednica je nam jedan veliki vjetar u leđa i bez njega zaista ne bi mogli mi ovako da funkcionišemo. Uglavnom, mi se financiramo iz naših članarina koje su sada svima 3 marke. To smo govorili u ranijim emisijama, zašto smo tako uradili pa su svi prešli na 3 marke. To je zbog isplate ili posmrtnina ili isplate poklon paketa ili svega ostaloga, da ne bi bilo ovaj, a bilo je slučajeva, gdje onaj koji je imao bio na marku dobije 15 maraka paket, a ovaj koji je na 3 marke 45. I onda pitanje, kako on toliko, ja toliko, pa znam, normalno, znači koliko unese para, takva su i prava.
1: U 8. mjesecu izlet u Gradačac, planirate li još slične aktivnosti, izlete li, evo, imali banjskih liječenja za ovu godinu?
0: Što se tiče besplatnih banja, mi smo dobili 18 mjesta i svi su završili to banjsko liječenje, 17 naših članova, ostao je još samo jedan, čekamo njegov oporavak i on će krajem 8. mjeseca da iskoristi to banjsko liječenje. Da li će do kraja godine biti još ti besplatnih banja, nismo sigurni da će ih biti, ukoliko bude, znači znaće naše članstvo, jer mi uvijek sve što imamo preko Radio Kunjica, kome se rukovodstvu zahvaljujem, oni su naš put prema svijetu, prema našim članovima, sve što imamo, znači pošaljemo one objave i to i to.
1: Tako je, hvala vam puno. I evo, možda samo za sami kraj, šta biste poručili penzionerima onako pozitivno koji, evo, namjeravaju da se prijave za ovaj izlet u Gradačac, od 30. sada teku prijave i ide se 13. augusta.
0: Pa poželio bi im sve najbolje, znači da dođu ovdje, da poštuju ove sace kad mogu kupiti karte i normalno da njihovo ponašanje tokom vožnje u odlasku i povratku bude na zavidnom nivou, jer mi kad planiramo nešto, planiramo tako da niko ne bude oštećen. Mi ne možemo svakom ispuniti želju da svako malo, neko bi pušio, neko bi ovo, pa ne možemo. Znači mi bi trebali onda krenuti u 4 sata ujutro da bi mi ispoštovali sve to. Zaista se ne može.
1: Mogu se strpiti, pa kad bude neka pauza, svi zajedno uz pjesmu i...
0: Tako je, znači, kad bude pauza, kad vođa puta procjeni, tad se kaže i pauza. I... Međutim, šta je problem? Problem je gdje god napravimo pored nekog objekta pauzu, gazda zaključa WC, znači, jer neće čovjek da čisti, neće besplatno, onda je problem, što, kako i tako dalje.
1: Dobro, hajde, sve lijepa riječ, može što kažu, lijepa riječ, gvozdena vrata otvara, naći će se rješenje i zato, evo svim penzionerima još jednom poziv da se prijave na jednodnevni izlet u Gradačac, da prošetaju kroz, jeli, Gradačački sajam šljive, da vide prekrasan grad i evo, ide se znači 13. augusta. Hvala vam još jednom i evo, puno sreće na putovanju našim penzionerima.
0: Hvala vama. Znači, ponovo pominjem, hvala Radio Konjicu koji nas prati svaka čas.
1: Bio to Edo Hajduk, predsjednik Udruženja penzionera grada Konjica. Podsjećamo, jednodnevni izlet u Gradačac planiran je za 13. augusta. Sve dodatne informacije i prijave možete izvršiti u prostorijama udruženja. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje, ustala se Radio Konjica.

0: Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Priveli smo kraju naše današnje druženje na talasima Radio Konjica. Sve dodatne informacije i prijave za izlet penzioneri našeg grada mogu izvršiti u prostorijama udruženja. Još jednom vas podsjećamo, prijave se mogu izvršiti najkasnije do srijede 12. augusta 2026. godine do 12 sati. Svim članovima udruženja koji 13. augusta putuju u grad Dačac želimo sretan put, ugodno druženje i lijep provod na sajmu šljive. Današnju emisiju za vas su pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz lijepu muziku i program Radija Konjic. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjic.

zvijezde sa neba ne mogu naći put, put do svemira, al ti mogu, mogu pjesmu poslati da znaš da sam živ ljubavi. Kad se noćas na mom licu suze zalede, neću da ti da me strah sa sobom povede. Ja još imam snage sam da pobjedim, da smo za

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Pretislonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Tvoja majka, ja te rodim.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: I feel the need for speed.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar vam dan iz studija Radio Konjica. Svima želimo ugodno poslijepodne uz naš ljetni program. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Nadamo se da ste i danas u dobrom raspoloženju, prije svega u dobrom zdravlju i sretni, barem svi oni koji će naredna dva dana odmarati, s obzirom da nam je došao petak. Svima želimo lijepe trenutke i danas, ali i tokom vikenda. Mi ćemo danas u nastavku našeg programa govoriti o nekim događajima koji su aktuelni ovih dana u našem gradu, najaviti neke događaje, govoriti o onima koji su održani, pa najavljujemo. Sutra će u Butrović polju biti organizovan marš sjećanja na šehide doline Neretvice. I to nije sve kada je riječ o događajima na području Neretvice. Fudbalski klub Klis je predstojećeg vikenda organizator jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Govorit ćemo i o tome danas, a najavit ćemo još jedan događaj na području Neretvice u okviru manifestacije Dani Neretvice, koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica. Sutra će biti održano tradicionalno veče bećarca i gangi. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu. Sinoć je u Konjicu nastupila popularna niška grupa Galija, koja je tokom svog 50-godišnjeg postojanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica. Dodirni me na tvojim usnama trube, čujem te kako dišeš, digni ruku i ostale pjesme Galije pronašle su put do razdragane konjičke publike svih generacija, koja je glasno pjevala bezvremenske hitove na platou ispred srednje škole Konjic. U nastavku donosimo atmosferu, razgovor sa Nešom Galijom i posjetiocima. Večeras je finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. U finalu su ekipe Karbeg i Dino Gradnja. Završnica počinje u 20 sati utakmicom za treće mjesto između ekipa Maksumić, Komerc i Sen Su. Finalna utakmica je u 21 sat. Danas dakle u programu govorimo o događajima u našem Konjicu i svakako u okolini Konjica. Ostanite s nama.
2: Hajmo muzika!

0: Radio Kornic. U subotu 1. avgusta u Butorović polju će biti organizovan marš sjećanja na šahide doline Neretvice. Marš se organizuje na inicijativu građana i građanki Butorović polja s ciljem odavanja počasti šahidima i očuvanja kulture sjećanja. Okupljanje učesnika i polazak planirani su ispred džamije u Butorović polju u 11 sati i 15 minuta, dok je polaganje cvijeća na mezaru Sejda Padalovića u Gostavićima predviđeno u 13 sati. Nakon toga učesnici će obići šahidsko obilje obilježje Ibrino guvno, kao i spomen obilježje Armije Republike Bosne i Hercegovine u Butorović polju, gdje je dolazak planiran oko 13 sati. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže maršu sjećanja i svojim prisustvom odaju počast šehidima doline Neretvice, ali i doprinesu njegovanju kulture sjećanja na one koji su dali živote za domovinu. Marš sjećanja održava se uoči početka memorialnog turnira Sejd Padalović, koji će i ove godine okupiti brojne ekipe posjetioce u Butorović polju. Fudbalski klub Klis će predstojećeg vikenda u Butorović polju biti domaćin jubilarnog 10. izdanja memorialnog turnira Sejd Padalović. Uz domaćina Klis na turniru učestvuju i ekipe Baton, Iskra i Igman, najavljuje predsjednik kluba Ahmo Miljević.
1: To je 10. jubilarni turnir koji je Klis skupa sa Boračke, ove godine Boračko udruženje Bog i mjesna zajednica Nerezica će se uključiti u organizaciju toga memorialnog turnira Sejd Padalović. Znači, bit će 4 ekipe, znači, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Igman Konjic i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra, Bugojno, Igman. Znači, pozivam ljubitelje fudbala, dođu, da se okupimo, da proučimo fatihe ovim Sejdu Rahmetli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo, da vidimo narastaj omladinskih pogona.
0: Nedjelja 2. avgust donosi završnicu turnira Sejd Padalović. U 18 sati je susret za treće mjesto, a u 20 sati veliko finale. Nakon završetka finalne utakmice predviđena je svečana dodjela pehara, priznanja i pojedinačnih nagrada za najbolja ostvarenja na turniru.

0: okviru manifestacije Dani Neretvice koja se održava pod pokroviteljstvom grada Konjica i u organizaciji zavičajnog udruženja Sin Neretvica, sutra će biti održano tradicionalno veče bećarca i gangi. Cilj ove manifestacije je sačuvati od zaborava našu izvornu pjesmu. Više detalja Alisa Kudra.
1: U okviru manifestacije Dani Neretvice u subotu 1. augusta 2026. godine s početkom u 20 sati u Parsovićima će biti održano jubilarno 20. izdanje Festivala izvorne narodne pjesme Veče, Bećarca i Gange Neretvica 2026. Događaj organizuje Udruženje za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa Sin Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Gostujući u programu Radija Konjic, predsjednik udruženja Salih Mustafić naglasio je značaj ove 20-godišnje tradicije.
2: Ove godine je naš jubilej, 20. godina večeri Bećarca i Gange. Ove godine s ponosom predstavljamo Bećarac i Gangu i pozivamo sve narode i narodnosti grada Konjica i šire da nam se pridluže kako bi proslavili ovaj naš jubilej koji organizujemo u Parsovićima. Velike su pripreme, sigurno 2-3 mjeseca prije samog održavanja. Koordinator tog čovjeka moram pomijeniti, Ibrahim Turak, koji je na čelu svih 20 godina organizacije Bećarca i Gange. Veliki je trud, velika se sredstva ulože. Također zahvala je i gradu Konjicu, koji

0: izazovu prenosa tradicije na mlađe generacije i planiranoj školi izvorne pjesme za srednjoškolce, Mustafić pojašnjava.
1: To u ovih posljednjih 2-3 godine gradonačelnik Osman Čatić je dodao sredstva za organizaciju ove manifestacije, tako da smo poboljšali neke stvari u manifestaciji. Iz godine u godine nadam se da ćemo uspjeti organizovati i školu za mlade, da se ova tradicija očuva i da se taj kraj sačuva. I nadam se da će kroz mlađe generacije proteći krv krišćanska i da će prići u druženju kako bi edukovali mlađe generacije da krenu sa Bečarcom i Gangom. Imamo već jednu mlađu ekipu koja već drugu godinu za redom učestvuje u Gangi, ali u Bečarcu nemamo. Tako da se nadam da ćemo i Bečarac organizovati da bude mlađi narašta.
0: Predsjednik udruženja Salih Mustafić poslao je snažnu poruku o važnosti očuvanja korijena.
1: Ja mislim da čuvamo mi očuvanje Bečarca i Gange svoj identitet. Prvenstvo. Mi moramo kroz tu notu razgovarati da ne smijemo izgubiti svoj identitet, svoje korijene, svoje mjesto postojanja, odakle smo potekli. Znači, ne samo da to bude kao neka pjesma, ovo je identitet. Znači, ovo mi se poznajemo, naše dede, naše nene, naše nane. Mi gubimo njihove korijene gubijući ovo. Ja mislim da je najbolji put da mladima se pokaže da to nije samo pjesma, da je to jedan identitet svih naroda, ne samo Bošnjaka, Srba, znači svih Bosanaca i Hercegovaca, je Bečarac i Ganga i razne pjesme, napjeve i milion nekih drugih stvari koji smo mi tako lako se odrekli, a čine naš identitet, čine našu kulturu, baštinu i sve ono što olako zaboravljamo. I dešavaju nam se mnogije stvari iz razloga toga što gubimo svoj identitet, a naravno gubljenjem identiteta i dignitet gubimo. Znači svaki dan sve više i više propadamo u neki tehnološki svijet, a sve više gubimo ljudskost, moral, etiku i milion nekih drugih stvari.
0: Iako se ranih godina razmatralo premještanje manifestacije u sam grad Konjic radi veće posjećenosti, Mustafić ostaje pri stavu da festival mora ostati u Neretvici.
1: U redu je da se pomjeri ona prema centru, ali ako je pomjerimo prema centru i ono malo ljudi što je ostalo tamo, povući se prema tome. Ja sam zagovornik da se to ne smije pomjeriti, da to mora biti mjesto okupljanja Parsovići. Onog trenutka kada je zapjevalo se prvi Bečarac na području Parsovića, da se njeguje ta tradicija, da se ostavi na području Parsovića i da bude na području Parsovića.
0: Na kraju razgovora uputio je poziv svim sugrađanima.
1: 1. augusta u 20 sati udruženje Sin Nereca u saradnji sa gradom Konjicom organizuju veće Bečarca i Gange. Ovom prilikom pozivam sve slušaoce Radio Konjic da nam se pridruže na toj manifestaciji kako bi uljepšali i dali jednu notu ljepote tom kraju, oživjeli ga i vratili mlade na taj kraj da ne zaborave svoje korijene, da posjete svoju djedovinu i da proširimo taj klišanski duh kroz svijet.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Sinoć je u Konjicu nastupila popularna niška grupa Galija koja je tokom svog 50-godišnjeg postojanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica. Dodirni me na tvojim usnama trube, čujem te kako dišeš, digni ruku i ostale pjesme Galije pronašle su put do razdragane konjičke publike svih generacija koja je glasno pjevala bezvremenske hitove na platovu ispred srednje škole Konjic. U nastavku donosimo atmosferu, razgovor sa Nešom Galijom i posjetiocima.

0: se dopada koncert.
1: Čuješ, muzika moje mladosti. Možda sam lud. I sve je kaza. Ovo grad što je priredio, kapa do poda i tačka. Možda lud. Zahvaljujući načelniku, a Boga mi imao manje. Pa mislim, stvarno, kad čovjek gleda ovo, Gunji se sine nekada učio ples u pivnici, pa su dolazle grupe, pa je toga prošlo brdo. I zato ostaje trag dobre muzike. Znači, dobre muzike dođe. A ovo novo komponovano ne bi komentarisao. Samo je načelniku još ostalo da nam dovede lebi sol.
0: Pravo osvježenje. Kad ste slušali Galiju? Od uvijek.
2: Super. Hajte omladino.
3: Super, odlično.
0: Muzika vaše mladosti.
3: Da, naravno, naravno.
0: A evo ovdje ima dosta mlađi, znaju pjesme Galije.
3: E, pa dara, to je naša muzika koja se i sada sluša.
0: Lijepa večer u Konjicu.
3: Stvarno, jeste, baš mi je drago.
4: Pa prelijepo, stvarno, prelijepo. Lijep koncert, lijepi izvođači, puno ljudi, puno porodica, djece, lijepo, jako lijepo.
5: Divan je koncert bio, znači svaka čast gradu Konjicu što nam je obezbijedio ovakvo druženje i da uživamo u ovoj divnoj muzici.
6: Sad govorim, tako je svjetno, tako me je vratilo u gimnazijske dane. Mogla sam sad plakat, bilo predivno.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Večeras je finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. U finalu su ekipe Karbeg i Dino Gradnja. Završnica počinje u 20 sati utakmicom za treće mjesto između ekipa Maksumić Komerc i Sen Su. Finalna utakmica je u 21 sat. Sa članom organizacionog odbora Sedinom Korićem razgovarala je Alisa Kudra.
2: Večeras je na programu finalna večer memorialnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Program počinje od 20 sati, utakmicom za treće mjesto. O svim detaljima završnice razgovaramo sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Konjice.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svih slušalca Radio Konjice.
2: Evo ušli smo u samu završnicu memorialnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Kakvi su vaši utisci evo, o dosadašnjem toku takmičenja i kvalitetu prikazanog evo, futsala?
3: Pa, odlični su utisci što se tiče sportskog segmenta, jako smo zadovoljni. Odlične ekipe, odlični, dosta dobri igrača, dosta dobri poteza smo vidjeli, zaista uzbudljivo i polufinalne utakmice su bile, četvrtfinale, non stop utakmice bile su ono baš jake i do 38. minute imate rezultat 2-3, 2-2, onda ono završi 5-2, ali to ono kad ide ekipa sa viškom igra, sa golman igrač, onda dođe za dvije minute primiš 2 ili 3 gola, ali zaista odličan turnir i ove godine smo imali.
2: Evo večeras ovo finalno večer otvaraju ekipe Maksumić Komerc i Sen Su u 20 sati u borbi za treće mjesto. Šta možemo očekivati od ovog susreta?
3: Pa očekujemo jedno zaista lavovsku borbu, obe ekipa su pokazale zašto su tu. Mislim da ćemo gledati odličnu utakmicu za treće mjesto, jer odlični su igrači tu sa nama i nadam se da pobjedi najbolje.
2: Veliko finale, Karbeg i Dino Gradnja. Ko evo po vašem mišljenju ulazi kao favorit?
3: To su ekipe koje su identične, znači jako jedna drugoj su slične. Mislim da su igračkim kadrom pa u 50-50 što se tiče igračkog kadra. Jako su igrali onaj borbeno i od samog početka su pokazali zašto su tu, evo, došli su u finale ovog godišnjeg turnira.
2: I evo,
3: mislim da nas očekuje vrhunski mali nogomet večeras u Podorašcu i mnogo uzbudljivi poteza do kraja. Pozivam evo sve ljubitelje sporta da svojim pristupom veličaju finale večerašnjeg turnira u Podorašcu i da zajedno ispratimo još jedan turnir u Podorašcu.
2: Nakon finala, je li tako planirana i svečana dodjela nagrada?
3: Jeste, nakon finala svečana dodjela nagrada, proglašenje pobjednika i pojedinaca. Obezbijedili smo za publiku 5 nagrada, tako da očekujem jednu odličnu večer na malo nogometnom turniru u Podorašcu.
2: I evo, gospodine Korić, na kraju da spomenete sve one bez koga ovaj turnir nije moguć. Organizacija ovakvog događaja zahtjeva mnogo truda. Ko je sve podržava turnir i koja je vaša poruka za sve ljubitelje malog fudbala u oči večerašnjeg spektakla?
3: Da, evo, generalni sponsor turnira je grad Konjic, saradnja sa udruženjem Zvučanik, Ministarstvo nauke, kulture i sporta, zlatni sponsor

0: turnira. Ovi ostali sponzori turnira su tu uvijek sa nama, svake godine, ovim putem i se zahvaljujem. Stvarno, svake godine imamo podršku od domaćih kompanija. Ovim putem se zahvaljujem u svoje ime, u ime organizacionog odbora.
1: Hvala vam puno na izvanom vremenu. Evo još jednom, puno sreće večerašnjim ekipama, kako za treće, tako i za prvo mjesto. I evo, sretno večeras, još jednom poziv svim našim sugrađanima da dođu u Podorašac i da podrže ove ekipe.
0: Da, evo, hvala vama na pozivu i svako dobro.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
3: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Program su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
2: Marketing Radio Konjica.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

objevka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni obrati?

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukli i Alisa Kudra. U narednim minutama govorimo o novom putovanju i druženju naših starijih sugrađana. U pitanju je jednodnevni izlet u Gradačac i posjeta tradicionalnom sajmu šljive. Naime, Udruženje penzionera grada Konjica 13. augusta organizuje jednodnevni izlet u Gradačac. Riječ je o trećem ovogodišnjem putovanju koje se realizuje u skladu sa planom i programom udruženja za 2026. godinu, a konjički penzioneri imat će priliku obići znamenitosti Gradačca i uživati u bogatoj ponudi poznatog sajma šljive. O detaljima izleta i uslovima prijave u našem programu govorit će predsjednik udruženja Edo Hajduk. Razgovor donosimo odmah nakon pozdravne muzičke numere. Ostanite uz Radio Konjica.